0: Şimdi bizim ordumuz öz devletimizin ordusudur.
1: Bugün Azerbaycan Müzeffer ordusu dünyada tanınır. Mes Müzeffer dövüş meydanında galip gelmiş ordudur. İkinci Karabağ Muharebesi de bizim gücümüzü gösterdi. Muasirliği gösterdi. Çünkü biz 21. esrin muharebesini aparmış. Artık sır değil ki dünyanın aparıcı hərbi məktəblərinde 2. Qarabağ müharibəsindəki əməliyyatlarımız, bizim uğurlarımız, qələbəmiz öyrənilir. Və elə güclü ordu yaratmışıq ki, beynəlxalq reytinglərdə həmişə 50-ci yerlərdə. İndi bu müharibədən sonra daha da yüksək yerlərə təbii ki qalxacaq. 44 gün ərzində bir dəfə də Azərbaycan silahlı qüvvələri geriyə addım atmamışdılar. Hər gün bizim hərbçilərimiz öz həyatını risk altına atırdı. Ölümə gedirdilər bizim aslanlar. Ölümə gedirdilər. Çünki onların işi haqqdır. Biz nəinki 21-ci əsrin müharibəsini nümayiş etdirmişik. Biz dünyada heç vaxt olmayan qələbəni qazanmışıq. Bu qələbənin birinci qəhrəmanı Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir. Müharibə dövründə Ermənistan ordusunda 10 mindən çox fərari olur. Azərbaycan ordusunda bir dənə də fərari olmur. Yaralı əskər və zabitlərimiz hərbi hospitallarda, xəstəxanalarda həkimlərdən xahiş edirlər ki, bizi tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş meydanında. Biz öz missiyamızı başa vurmalıyıq. Sizə Ali Başkomandan kimi öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Siz xalqımızın üzünü ağ eləmişsiniz. Dünya Azərbaycanlarının üzünü ağ eləmişsiniz. Bizim qələbəmiz təkcə xalqımızın qələbəsi deyil, bütün Türk dünyası bizim qələbəmizlə fəxr edir. Eşq olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə, yaşasın Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətini, sədasını dünyaya çatdıran səsidir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istərli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişlərə hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Xarici İşlər Nazirini qəbul edib. Dövlət başçısı Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransların iştirakçılarını qəbul edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'la görüşüb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 15-də Türkiyə Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'ı qəbul edib. Hakan Fidan Türkiyə Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Recep Tayyip Erdoğan'a çatdırmağı xahiş etdi. Söhbət zamanı Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və strateji müttəfiqlik münasibətlərinin bütün istiqamətlər üzrə uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı. Əməkdaşlığımızın bir millət iki dövlət prinsipi əsasında daha da möhkəmləndiyi məmnunluqla qeyd edildi. Görüşdə iki tərəfli əlaqələrimizin perspektivləri, regional məsələlər və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 15-də

0: Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Xuban İçbek Ömüralıyevi, Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının üzvlərini və müşahidəçilərini, Yəhya Bakuvi Beynəlxalq Konfransının həm təşkilatçıları və Qafqaz Xalqları Ali Dini Şurasının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı tədbirdə çıxış edib. Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı, dünya şöhrətli alim, həkim, akademik Əziz Səngər Prezident İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda Əziz Səngər şöhrət ordeni ilə təltif olunmasını həyatının ən böyük qürur verici və sevindirici hadisələrindən biri kimi qiymətləndirib. O, göstərilən yüksək etimada görə dövlət başçısına dərin minnətdarlığını ifadə edib. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin 7 sentyabr 2026-cı il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq elmi və humanitar əməkdaşlığının möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə Əziz Səngər şöhrət ordeni ilə təltif olunub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramı və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan sentyabrın 15-də Azərbaycan və Türkiyə nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə görüş keçiriblər. Nazirlər prezidentlərin rəhbərliyi və baxışları əsasında formalaşmış və Şuşa bəyannaməsində təsbit olunmuş strateji müttəfiqlik münasibətlərinin geniş gündəliyini nəzərdən keçiriblər. Tərəflər BMT, Türk Dövlətləri Təşkilatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı, Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirə, D8 və digər beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Azərbaycan və Türkiyə arasında dünya səviyyəsində bənzəri olmayan münasibətlər var. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Bakıda Türkiyəli həmkarı Hakan Fidanla birgə mətbuat üçün brifinqdə deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan və Türkiyə arasında təmaslar müntəzəm şəkildə həyata keçirilir. Sentyabrın 15-də Xocavənd şəhərinə, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə və Quzey Xırman kəndə növbəti köç prosesi gerçəkləşib. Səhər saatlarında yola salınan ailələr öz yurtlarına qovuşublar. Bu mərhələdə Xocavənd şəhərinə 33 ailə olmaqla 135 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə 9 ailə olmaqla 44 nəfər, Quzey Xırman kəndinə 8 ailə olmaqla 41 nəfər köçürülüb. Köçürülən sakinlərin məskunlaşması üçün yaşayış yerlərində lazımi şərait yaradılıb, yollar abadlaşdırılıb, evlər və infrastruktur bərpa edilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85. Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq umudları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Danışan Naxışlar. Beynəlxalq Radio 85.
1: Nə sustu da?

Görmedik biz gül dəstəsi, görmedik biz oyuncaq, ata səsi, ana səsi.

öz koynun aldı bizi. Bu buruklar şehri yar dövdük dikemizi.

0: Özledik al səhəri.
1: Milli birlik və həmrəyliyimizi təmin edən ana dilimiz Azərbaycan dilidir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.
0: Səslə başlayan Milli Yol. Azərbaycan Radiosu 100.

0: Sesin Yattaşı. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Azerbaycanın Sesi proqramı efirdədir. Azad edilən torpaqlar istisna olmaqla bugün ölkə üzrə qazlaşmanın səviyyəsi 96%-dir. Böyük ixrac potensialına malik olan ölkəmizdə elektrik təchizatı tamamilə təmin edilir. Bundan başqa ərazilərdə magistral, şəhər salma və kənd yolları, o cümlədən böyük su anbarları inşa edilir. Taxta körpü, Şəmkirçay, Göytəpə və digər kanallar yenidən qurulur. Proses davam etdirilir. Bölgələrdə bununla yanaşı kənd təsərrüfatı da inkişaf edir. Artıq bu sahədə bir neçə dövlət proqramı qəbul edilib. Bugün aqrar sahədə üzümçülük, pambıqçılıq, fındıqçılıq, sitrusçuluq, digər istiqamətlər üzrə artım müşahidə edilir. Dövlət proqramlarının yenidən icrası nəticə itibarilə yeni hədəflərin yol xəritəsini müəyyən edir. Prezident İlham Əliyev qeyd edir ki, həyata keçirilən dövlət proqramları iqtisadiyyatın inkişafında mühüm rol oynayır.
2: İndi dünyada gedən müxtəlif yerlərdə iqtisadi proseslər, çətinliklər, böhranlar onu göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı dayanıqlı iqtisadiyyatdır. Ölkəmizin uğurlu inkişafı, ölkəmizdə mövcud olan sabitlik, əminamanlıq, təhlükəsizlik, bütün bu amillər təbii ki, hər bir investor üçün önəmli rol oynayır. İstəyirdik ki, heç bir kənar qüvvə bizim iradəmizə təsir edə bilməsin və belə bir imkan olmasın. Ona görə iqtisadi güc, iqtisadi müstəqillik bütün başqa sahələrdəki fəaliyyətin təməlidir. Əminəm ki, növbəti illərdə bu sahədə istədiyimizə nail olacaq.
1: Aqrar sahədə görülən işlər, həyata keçirilən dövlət proqramları bu sahənin rolunu və yerini bir daha gücləndirir. Kənd təsərrüfatının inkişafına ayrılan subsidiyalara gəlincə, bu addım yeni imkanlar deməkdir. Ölkəmizdə geniş miqyaslı və çox çeşidli subsidiya mexanizmlərinin tətbiqi, dövlət xətti ilə həyata keçirilən bir çox layihələr bu sahənin inkişafına böyük təkan verir. Yeri gəlmişkən, iqlim dəyişiklikləri aqrar sahədən də yan keçmir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən qarşıya qoyulan hədəflər nəticə itibarilə geosiyasi şəraitin, eyni zamanda qlobal iqlim dəyişikliklərinin yaratdığı problemlərin həllində böyük dönüş işlər yaradır.

0: mütəşəkkildir və dəfələrlə beynəlxalq radioda çıxış etmiş, beynəlxalq radionun tədbirlərinə qatılmış bir ekspert olaraq onu deyə bilərəm ki, çox peşəkar kampındakı rolu əvəz edilməzdir. Beynəlxalq radionun fəaliyyəti olduqca mütəşəkkildir və dəfələrlə beynəlxalq radioda çıxış etmiş, beynəlxalq radionun tədbirlərinə qatılmış bir ekspert olaraq onu deyə bilərəm ki, çox peşəkar komanda fəaliyyət göstərir beynəlxalq radioda və çox böyük təvazökarlıqla, demək, media siyasətinə ciddi şəkildə riayət etməklə və burada ədalət kontekstini qorumaq şərtindən çox gözəl həm tamaşaçıya, həm hörmət bəsləyirlər. Mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının, radiosunun və Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarını bu gözəl gün münasibətilə təbrik edirəm və yeni uğurlar arzu edirəm hər birinə. Həqiqətən də Dövlət Televiziyasına da, radiomuza da, Beynəlxalq Radioya da çox güclü şəkildə ehtiyac var və bundan sonra da onların varlığı Azərbaycanın həqiqətlərinin iç dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan insanının məlumat bazasının yenilənməsi və Azərbaycanın ictimai-siyasi sabitliyinin daha da inkişafı və onun qorunub saxlanılması yolunda ən böyük uğurlardan biri olacaqdır.
1: Politoloq Zeynal Əmrəliyev.

0: Sesi Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2. Sözü qalan şəxsiyyətlər.
0: 2. Sözü qalan şəxsiyyətlər.

Azərbaycanın səsi proqramını təqvim səhifəsi ilə davam etdiririk. Bugün 16 sentyabr tarixində Azərbaycanın ilk səyyahı Hacı Zeynalabdin Şirvani dünyaya göz açıb. Qeyd edək ki, səyyah 1796-cı ildə Bağdada gedərək orada fəlsəfə, tibb, astronomiya və riyaziyyat kimi dünyəvi elmlərə yiyələnib. Ərəb, fars dillərini mükəmməl öyrənən Zeynalabdin Şirvani Bağdad kitabxanalarında səyahətnaməyə aid çoxlu kitablar oxuyub. Onun ən böyük arzusu dünyanı gəzib dolaşmaq, fərqli coğrafiyalarda fərqli mədəniyyətləri tanımaq olub. Səyyahın gənclik illəri Bağdadda keçib. Bura axşan səyyahların söhbətləri gəncə o qədər maraqlı görünür ki, Zeynalabdin ölkələri gəzib yeniliklərə şahid olmağa qərar verir. Bu minvalla şərq dünyasına axşan alimlərin, zəvvarların söhbətlərindən bəhrələnən səyyah dünya möcüzələri ilə tanış olmaq üçün illərin səyahətinə çıxır. Onun ömrünün 37 ili səyahətdə keçib. O bu illərdə Bağdad, İraqi Əcəm, Gilan, Şirvan, Muğan, Talış, Cənubi Azərbaycan, Xorasan, Herat, Bengal, Hind Okeanı adalarına və digər yerlərə səyahət edib. Geri dönərkən Bədəxşan dağları ilə Xorasana gəlib çıxıb. Bir qədər istirahət etdikdən sonra ikinci səyahətinə davam edib. Hacı Zeynalabdin Səyahət Bağçası, Səyahət Bağları və Səyahət Gülzarı adlı əsərlər yazıb. Bu kitablarda bir çox ölkələrin tarixi, coğrafiyası, etnografiyası, arxitekturası, ədəbiyyatı və görkəmli ictimai xadimləri barədə dəyərli məlumatlar var. Tarixçi Sara Aşurbəyli Bakının tarixi ilə bağlı yazdığı kitabında Hacı Zeynalabdin Şirvaninin də əsərlərinə istinad edib. On altı sentyabr 1909-cu ildə Azərbaycanın ilk kino aktrisalarından biri olan İzzət Orucova Bakıda dünyaya göz açıb. O, Sevil, Almaz filmlərində baş rollarda çəkilib. İzzət Orucova həm də tanınmış kimyaçı alim, elmlər doktoru, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki olub. Qeyd edək ki, onun elmi araşdırmalarında neft yataqlarının yeni çeşidlərinin alınma texnologiyalarının işlənib hazırlaması və effektiv tətbiqi elm sahəsində xüsusi yer tutur. Əməkdar elm xadimi İzzət Orucova Azərbaycan kino tarixinə ilk milli kino aktrisa, Azərbaycan elm tarixində isə ilk Azərbaycanlı qadın, böyük kimyaçı alim kimi tanınıb, sevilib və hörmət edilib. Azərbaycanın səsi proqramında təqvimi dinlədiniz. Proqramımız davam edir.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən.

0: Ürək zəri, gözəl, Şuşanın dağları kimi qürurlu, əzəmətli xan qızı Xuşutbanu Nətavan. Bir müddətdir ki, onun zəngin yaradıcılıq yolunu vərəqlədikcə də heyranlığımızı gizlədə bilmirik. Kütən verilişlərimizdə onun həm də yüksək insani keyfiyyətləri haqda danışmışıq. Bu dəfə isə Natavanın məşhur gül dəftərindən söhbət açacağıq. O həm gözəl şair və ictimai xadim, həm də incə sövqlü rəssam və bədii tikmə ustası olub. Deyilənə görə Natavan bu sənətin sirlərini ona ilk dərs verən bibisi Gülər xanımdan alıb. Onun bizim dövrə qədər gəlib çatmış əsərlərinin sayı çox olmasa da, onların hər biri Azərbaycan incə sənətini zənginləşdirən nümunələr kimi bizim üçün çox qiymətli, çox dəyərlidir. Bir maraqlı faktı da tarix yaddaşında yaşatmaqdadır. 19-cu əsrdə Qafqazda, o cümlədən Bakıda səfərdə olan məşhur fransız yazıçısı Aleksandr Dumanı Natavanın öz əlləri ilə ərsəyə gətirdiyi tikmə məftun etmişdi. Dəyərli dinləyicilər, söhbəti Profesör Elçin Əhmədov davam etdirir.
1: Natavanın 1886-cı ildə tərtib etdiyi və hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Əlyazmaları Fondunda saxlanılan 227 səhifədən ibarət Gül Dəftəri adlı məşhur albomda 13 şeiri, naturadan çəkdiyi təsvirlər və müasirlərinin lirik parçaları toplanmışdır. Və bu barədə Mustafa Çəmənli heç şübhəsiz ki, Bəylər Məmmədovun da Xan qızı Xuşulbanı Natavan haqqında kitabına istinad edərək onun Gül Dəftəri haqqında kifayət qədər məlumat vermişdir.
2: Şuşa sıxmaq güzel dedan. Lə yazəlu, səutu şuşa müstəmir.
1: Xuşulbanu Natavan həmin dövrdə xəstə, halsız olsa da yaradıcılıq həvəsindən demək olar ki, o düşməmişdi. O ürək yaralarını taleyindəki şikayətlərdən şeir dilində ifadə etməyə həmşəkindən daha çox ehtiyac duyurdu. Və o səbəbdən də məhz 1886-cı ildə Natavanın sağalıb yenidən məclis sürünsə qayıtması həmin dövrdə o məclis sürünsə toplaşan şairlərin hədsiz sevincinə səbəb olmuşdu. Onlar tərəfindən Natavanı səmimi arzularla, xoş diləklərlə dolu mənzumələr yazıb göndərmişdilər. Natavan 1886-cı ildə 227 səhifədən ibarət Gül Dəftəri adlı şiir albomunun hazırlanması Bəylər Məmmədovun həmin Xuşutbanı Natavan əsərində öz əksini tapmışdır. Və onun tirmə üzərində rəngli saplarla bir tərəfdə nərgiz, qızılgül və miladi təqvimi ilə 1886-cı il tarixli, digər tərəfdə isə küknar, qovaq, şam ağacı və 1304-cü il tarixi ilə toxunulmuş rəsmi şərq ornamentləri ilə haşiyələnmişdir.
2: Varımdır sinədə dərdü qəmi nihan, ölürəm, fəda olum sənə, gəl eylə imtihan, ölürəm, fərağdən gecələr yatmaram sabaha kimi. Xəyali zülfünə bağlı gedibdi can, ölürəm. Bahari hüsnü nara, gör necə xəzanəm mən. Bahar laləsi dək baxrım oldu qan, ölürəm. Vərəq vərəq dili can, hicrin içrə odlandı. Misali gəncə fəsəd parə oldu can, ölürəm. O xaki payini mən aşiyanə etmiş idim, vətəndən ayrı düşüb, imdila məkan ölürəm. Dedin ki, çək əlini damənimdən, əl çəkdim. Tərəhüm eyləmədin axır, ey cavan, ölürəm. Çəkərdim həsrətini, görmədim Xuda hafiz. Olubdu indi işim, nalə və əfxan, ölürəm. Fəda o qamətinə kim qəza nə xoş çəkmiş, kədər büküb belimi, eyliyib kəman, ölürəm. Fərağdan tükənib tabı taqətim billah, müsalə yetməz əlim, zar matəman ölürəm.
3: В эфире «Голос Шуши».
1: Tədqiqatçı Bəylər Məmmədov Xan qızı Xurşudbanın Atavanın Gül Dəftəri adlı şeir albumu haqqında danışarkən, Xan qızı Xurşudbanın Atavan kitabında göstərir ki, həmin Gül Dəftəri albumunda divan ədəbiyyatında olan tərtibata riayət edilməmişdir. Onun gül, yasəmən, qələmfil, süsən, lalə və s. tabloların ardınca Gül Dəftəri adlı albumun 214-cü səhifəsinə qədər müxtəlif peyzaj, miniatür və etüdlər çəkilmişdir. Bunların hamısı Xan qızı Xurşudbanu Natəvanın nazik uzlu, karandaşla çəkdiyi ən nəfis rəsimlərdir. Naturadan çəkilən təsvirlərdə kölgə, işıq və obyekt təbii və qabarıq verilmişdir. Xüsusilə Tiflis mənzərələrindən Kür qırağının, Mehtiq qalasının, Narın qalanın, Müştəhid bağının, Şeyx Sənan dağının görünüşü çox təbii və canlı çıxmışdır. Əgər Vaqif öz şeirlərində Tiflisin gözəlliyini mətn etmişsə, bu gözəlliyi Natəvan öz rəsimləri ilə demək olar ki, tamamlamışdır.

0: Este minune e sauti Șușa.
1: La voix de Șușa continue.
2: Qarabağ peyzajları haqqında isə albomda realist rəsm əsərləri təsiri bağışlayır və rəssam şair Natavan sənətinə verdiyimiz yüksək qiyməti bir daha mənalandırır. Yəni Xan qız Xoşutban Natavanın poetik əsərləri kimi realist rəsmləri də Azərbaycanın klassik bədii irsinin dəyərli nümunələrindəndir. Onu da qeyd etməliyik ki, şairlərdən Mamo bəy Mamayı, Həsən bəy Yüzbaşov, Natavanın çəkdiyi gül, bənövşə, qələmfil, qönçə rəsimlərinə həsr etdikləri şeirləri yazarkən onun sənətkarlıq qüdrətindən qüvvət və ilham almışlar. Və bu əsərlərdə biz bir daha Xurşudbanu Natavanın istedadını, yaradıcı əməyini, yüksək sənətkarlıq məharətini görürük. Şair və rəssam olan Xan qızı Xurşudbanu Natavan şərq miniatürçülərinin işlətdiyi əsatiri mövzulardan qaçaraq real həyat gözəlliklərini rəsmə almış və bu da çox böyük əhəmiyyət kəsb eləyən fədakarlığı, yaradıcılığı və onun qabiliyyətindən irəli gələn məsələlərdir.
0: Natavanın gül dəftərinin ətri zamanımızda da duyulub.
3: Xurşudbanu Natavanın gül dəftəri UNESCO-nun dünya yaddaşının beynəlxalq reyestrinə daxil edilib. Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəliyi tərəfindən verilən məlumata görə, bugün UNESCO İcraiyyə Şurasının 216-cı sessiyasında Xurşudbanu Natavanın gül dəftəri illüstrasiyalı şeirlər albümü adlı nominasiya İcraiyyə Şurası tərəfindən qəbul olunub. UNESCO tərəfindən tərtib olunan və nominasiyaların qısa təsvirini ehtiva edən sənəddə 19-cu əsr Avropasında qadın yazıçıların kişi təxəllüslərindən istifadə etdikləri bir vaxtda Xurşudbanu Natavan İslam şərqində yerləşən ölkədə ədəbi məclisin sədri kimi təsvir olunur. Qarabağ xanlığının son varisi hesab olunan Natavanın mükəmməl savada və təhsilə sahib olduğu qeyd edilir. Natavanın Azərbaycanın ictimai həyatına və mədəni inkişafına verdiyi töhfəsi xüsusi vurğulanır. Natavanın gül dəftərinin dünya yaddaşının beynəlxalq reyestrinə salınması ölkəmizin Qarabağ bölgəsinin 19-cu əsrə aid irsinin UNESCO və üzv ölkələr tərəfindən yüksək səviyyədə qiymətləndirilməsinin göstəricisidir.

0: شوشاز بویز کنتینیوز.
1: تست نمونه الى صوت شوشا.
2: Onu hatırlatmak yerine düşer ki Nahtavan'ın Gül Defteri şiir albümündeki 3 resm eseri 2023. yıl Mart'ın 21'inde UNESCO'nun menzil gerergahında beynolxalq Frankofoniya günü çerçevesinde teşkil edilen sergide tamaşaçılara təqdim olunub. Şuşanın səsinin bu dəfəki buraxılışını sizlərə Profesör Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Uraman Həsənova, redaktor Aybəniz Məmmədəliyeva təqdim etdilər.
3: Şuşanın səsi Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.

Onun səhnədəki ifalarını sakitcə dinləmək mümkün deyildi. Ərqolunun ritmi, darıma çəkilən qaşları, sözlərdən əvvəl danışan baxışları sanki insanın içində bir fırtına yaradırdı. Xanəndə oxuyanda dinləyənin yalnız qulağı yox, bütün duyğuları səsinin sehrinə düşürdü.

1947-ci ilin soyuq. Lakin işıqlı noyabr səhərində Axstabanın Uğanlı kəndində bir uşaq dünyaya gəldi. Heç kim bilməzdi ki, bu uşaq sonralar Azərbaycan incisənətinin tarixinə öz adını böyük hərflərlə yazacaq. Orta məktəbi əlaçı kimi bitirdi. 16 yaşında Azərbaycan Sənaye İnstitutuna qəbul olundu. Onu tanıyanlar gələcək taleyini texniki sahəyə bağlamayacağını düşünürdülər. Amma alın yazısı başqa cür yazılmışdı. Onun qəlbi dəzgahların, qurğuların yox, səhnələrin səsinə köklendi.

Tələbəlik illərində Bakı zavodlarının birinin mədəniyyət evində solist kimi çıxış eləməsi közələn qığılcınları alovlandırdı. Elə həmin vaxtlar ustad Seyid Şuşinskinin muğam dərslərinin dinləyici kimi qatılması isə bu alovu sönməz səhnə şöhrətinə çevirirdi. Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının afişalarında bir elan diqqəti cəlb edir. Leyli və Məcnun operasında Məcnun roluna ifaçı seçimi aparılır. 153 nəfərin qatıldığı bu məsuliyyətli seçimdə Baba Mahmudoğlu fərqlənir. Beləcə, teatrın qapıları üzünə açılır. Opera və Balet Teatrının solisti olur. 108 il təmənnasız, ürəkdən, fədakarlıqla müxtəlif operalarda baş rolları ifa edir. Onun ifasında Aşıq Qəribin Qəribi sevirdi. Əsli və Kərəmin Kərəmi yaşayırdı. Şah İsmayılın Sərkərdə nəğməsi eşidilirdi.

Amma baba Mahmud oğluna ən böyük şöhrəti Məcnun obrazı gətirir. Elə bir Məcnun ki, həm teatr, həm də muğam tarixində əlçatmaz zirvələrdən birinə çevrilir. Məcnunun dəli eşqini, ürək çırpıntılarını tamaşaçıya şəffaf, dərindən çatdırmaq üçün səhnədə obrazın ruhuna o qədər dərindən varırdı ki, bir müddət bu qəbildən olan xəstələri klinikada müşahidə eləmişdi.

Baba Mahmudoğlu 1979-cu ildə İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə daxil olur. Elə həmin il Dastan folklor ansamblını yaradır. Bu, onun yaradıcılığının yeni bir səhifəsi idi. Bu ansamblla Norveçdən Nepala, Avstriyadan Hindistana qədər bir çox ölkələrdə çıxış edərək Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıtmışdır. Onun oxuduğu muğamlar Mirzə Hüseyn Seygahı, Seygah 1980, Qarabağ şikəstəsi, Xalqın yaddaşına xopu, Bala gəlin, Ceyran Bala, Gəl mənim Leylam kimi mahnıları isə Baba Mahmudoğlu nəfəsi ilə daha bir ömrə qovuşur.

dostları onun gözlərinin yumuq sözləri hədsiz uzatmasına tez-tez zarafata salırdılar. Bir dəfə məşq zamanı o yenə gözlərini yumuq uzun bir xana çəkəndə ansambl üzvləri səssizcə otaqdan çıxırlar. Otaqda tək qaldığını görən baba bundan əsla incinir. Sadəcə gülümsüyüb oxumağına davam edir.

nesillerden nesillere. Beynəlxalq Radio 85. Söz, sənət xəzinəmizdən incilər.

0: Bu torpaq yalnız təbiətin gözəlliyi ilə deyil, daşlara həkk olunmuş qədim tarixi ilə seçilir. Burada hər dağ keçidi, hər qaya parçası, hər qədim divar əsrlərin səsini yaşadır. Məhz bu sirli qayalar arasında yuxarı Çardaqlar kəndinin sıldırım dağlarında ucalan Pəri qalası 1500 ildən artıq bir dövrün sükutunu bugünə qədər qoruyub saxlayır. Tarixi mənbələr və memarlıq xüsusiyyətləri göstərir ki, qalanın inşası eramızın 3-5 əsrlərinə, Qafqaz Albaniyası dövrünə aid edilir. Onun dəqiq tikilmə tarixi məlum olmasa da, daşların hörgüsü, qayaların yonulma üsulu və müdafiə sistemi bu qədim dövlətin yüksək memarlıq mədəniyyətindən xəbər verir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şəki Regional Elmi Mərkəzinin işçisi Akif Məmmədlinin çıxışını dinləyək.
1: Bildiyimiz ki, müdafiə qurğularında ən vacib şey su ehtiyatının olmasıdır. Burada antik dövrdə, o cümlədən erkən orta əsrlər dövründə biz rast oluruq ki, qalalar tikildiyi zaman ilk öncə onun su ehtiyatı düşünülür. Və bura gələn xüsusi gizli yollar və yaxud da tikilinin kənarlarında elə novlar quraşdırılır ki, həmin novlardan su axaraq qalanın içərisindəki xüsusi hovuzda toplanır. Və mən düşünürəm ki, Pəri qalaya da gələn bu cür su yolları və yaxud da xüsusi novlar vardır ki, uzun zaman burada susuz qala bilirdilər.
0: Rəvayət edilir ki, 14-cü əsrin sonlarında Böyük Fatih kimi tanınan Teymurləng Qafqaz yürüşləri zamanı Zaqatalanın Əlçatmaz dağlarında yerləşən bu möhtəşəm qalaya yaxınlaşır. Onun sərkərdələri hökmdara bildirirlər ki, bu qala adi istehkam deyil. Onun hər daşında mərdlik, hər divarında müqavimət yaşayır. Daha maraqlısı isə odur ki, qalanın müdafiəsini igid döyüşçülərlə birlikdə Pəri adlı cəsur bir qadın rəhbərliyə edir. Bu xəbər Teymurləngi həm təəccübləndirir, həm də qürurlandırır. O, qalanı şəxsən özü fəth edəcəyini, qalanın başçısı olan Pərini isə əsir alaraq öz sarayına aparacağını bəyan edir. Lakin tarix göstərib ki, bəzən daş divarları dağıtmaq mümkündür, amma azad ruhu əsir almaq mümkün deyil.

Lakin qüvvələr qeyri-bərabər idi. Düşmən ordusu getdikcə qalaya yaxınlaşırdı. Pəri anlayır ki, əsir düşmək onun taliyi deyil. O, azadlığı həyatından üstün tutur. Rəvayət

0: Bir görə son dəfə doğma dağlara, yaşıl meşələrə, dumanlı zirvələrə baxır. Sonra isə özünü uca qayalardan boşluğa buraxır. Onun bədəni qayalara düşsə də, ruhu həmin dağlarda əbədi yaşayır.
1: Çox görkəmli tədqiqatçılardan birisi Yefrem Pahomovun adını çəkmək istəyirəm ki, onun Zaktalska Dilinnaya Stena adlı xüsusi bir elmi əsəri var. Bu əsərdə burada Qubadın və Xosrov Ayanüşravanın dövründə 5-ci əsrdə tikilən səddən bəhs eləyir və orada qeyd edilir ki, yuxarı çardaqlar kəndində dağda, qayada yonulmuş olan həmin Pəri Qala adlanan bu abidə də Sasanilər dövründə o qalaya nəzarət, o yollara nəzarət üçün xüsusi bir müşahidə məntəqəsinə çevrilmişdi.
0: Bugün Pəri Qalası təkcə Zaqatala rayonunun deyil, bütün Azərbaycanın qədim tarixi irsinin qiymətli nümunələrindən biridir. Bura gələn hər bir insan yalnız qədim daşlara baxmır. O, keçmişə səyahət edir, əfsanələrin nəfəsini hiss edir, dağların yaddaşını dinləyir. Qalanın sükutu belə insana çox şey danışır. Hər daş bir qəhrəmanlıq dastanı, hər uçurum bir azadlıq nəğməsi, hər külək əsirlərin pıçıltısı kimi səslənir. Hər daşın bir çəkisi var. Amma elə daşlar var ki, onların yükü əsirlərdir. Pəri Qalasının daşları zamanın yükünü daşıyır. Onlara toxunanda daşı deyil, bir xalqın yaddaşını hiss edirsən. Çünki tarix oxunmur. Tarix duyulur. Bu duygularla növbəti görüşlərə dək.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir, studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Avropa Parlamenti rüşvətxorlar yuvasıdır, bunu mən tam məsuliyyətlə deyirəm, Prezident İlham Əliyev. Gürcüstan mediası Azərbaycan Prezidentinin bəyanatlarını geniş işıqlandırıb. Azərbaycan ilə Türkiyə arasında əməkdaşlıq yalnız regional məsələlərlə məhdudlaşmır, Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov. İndi isə daha ətraflı. Avropa Parlamenti rüşvətxorlar yuvasıdır, bunu mən tam məsuliyyətlə deyirəm. Rüşvətxorlar yuvasıdır Avropa Parlamenti. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev Bakıda beynəlxalq konfransların iştirakçıları ilə görüşündə deyib. Dövlətimizin başçısı əlavə edib. Onun vitse prezidentinin evindən çamadanlarla dolu milyonlarla dollar çıxdı. Hamısını ört bastır etdilər. Bizim dinimizə qarşı, İslam dünyasına qarşı elan olunmamış müharibə gedir və islamofobiya onun kiçik bir tərkib hissəsidir. Bu fikri də Prezident İlham Əliyev Bakıda beynəlxalq konfransların iştirakçıları ilə görüşündə səsləndirib. Müsəlman aləmini gözdən salmaq, ləkələmək, terrorla eyniləşdirmək bizim dəyərlərimizə qarşı, müqəddəs Qurani kərimə qarşı o təhqir edici faktlar. Siz hesab edirsiniz ki, bunlar ilə təsadüfən baş verir? Yox. Bu, məqsəd yönlü siyasətdir. Biz də nə qoymalıyıq bunun qabağına? Ancaq birliyimizi, deyə dövlətimizin başçısı vurguluyor. Gürcüstan mediası Prezident İlham Əliyevin Avropa Parlamenti ilə bağlı fikirlərinə geniş yer verib. Prezident İlham Əliyevin Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransların iştirakçıları ilə görüşündə səsləndirdiyi fikirlər ölkə mediasında geniş işıqlandırılıb. Gürcüstanın aparıcı televiziya kanalları və xəbər portalları dövlət başçısının Avropa Şurası və Avropa Parlamenti ilə bağlı açıqlamalarını xəbər lentlərinə çıxarıb, onun fikirlərindən statlar dərc edib və video materiallar yayımlayıblar. Beləliklə Azərbaycan prezidentinin Bakıda səsləndirdiyi açıqlama Gürcüstanın müxtəlif media platformalarında həm yazılı, həm də video formatında geniş auditoriyaya təqdim olunub. Bütün sahələr üzrə əməkdaşlığımız mövcuddur və bu əməkdaşlığın təməlləri kifayət qədər genişdir. Azərbaycan və Türkiyə arasında əməkdaşlıq yalnız regional məsələlərlə məhdudlaşmır. Belə ki, Azərbaycan, Türkiyə və hər hansı Afrika ölkəsi arasında üçtərəfli formatda əməkdaşlığın həyata keçirilməsi üçün də geniş imkanlar mövcuddur. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türk həmkarı Hakan Fidan'la birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarovun İsveçrə Konfederasiyasına işgüzar səfəri çərçivəsində İsveçrə-Azərbaycan biznes forumu keçirilib. Tədbirdə hər iki ölkədən dövlət rəsmiləri ilə yanaşı, enerji, nəqliyyat və logistika, tikinti, maşın qayırma, metallurgiya, qida, turizm, səhiyyə, telekommunikasiya, maliyyə, kimya, əczacılıq və s. sahələri təmsil edən şirkətlərin nümayəndələri iştirak ediblər. 13-cü Pekin Sianshan forumunda iştirak etmək məqsədi ilə Çin Xalq Respublikasında işgüzar səfərdə olan Azərbaycanın müdafiə naziri General Polkovnik Zakir Həsənovla Belarusun müdafiə naziri General Leytinan Viktor Xrenin arasında görüş keçirilib. Görüşdə nazirlər Azərbaycanla Belarus arasında hərbi, hərbi texnika əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzuları müzakirə ediblər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Havadan xəbərlər. Salam, Beynəlxalq Radio Azərbaycanın bölgələrində hava durumu ilə bağlı məlumatları təqdim edir. Hidrometeorologiya xidməti Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, sentyabrın 16-sında ölkə ərazisinin bəzi bölgələrində hava şəraitinin yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Gözlənilən yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı ehtimal olunur. Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində havanın tutulacağı və dəyişkən buludlu olacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Temperatur gecə 18-22, gündüz 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə və səhər bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 13-18, gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, Daşkəsən və Gədəbə rayonlarında və gecə və səhər lokal xarakterli yağış ehtimalı var. Temperatur gecə 9-14, gündüz 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Qazax Gəncə bölgəsində eləcədə Tərtər, Ağdam, Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında gecə və səhər bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 15-20, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Şimal-qərb rayonlarında Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Qəbələ, Quba, Qusar və digər ərazilərdə gecə və səhər yağıntı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 13-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur gecə 17-22, gündüz 27-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Cənub bölgəsində Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran və Astarada gecə və səhər bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, lokal xarakterli yağış yağacağı ehtimal edilir. Gecə 18-21, gündüz 25-30 dərəcə, dağlıq ərazilərdə isə temperatur 20-24 dərəcə isti olacaq. Siz bugün olan hava durumu ilə tanış oldunuz.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir.

0: Orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizim əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövləqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dərdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan radiosu.
1: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

Azərbaycan din Türkiyədən arada Asiya tarveri sahəyə rəkiz enerjidin sektordan strateji tərəfdaş olan havada bilik füzü. Pakuda qəli tuxunay Azərbaycan Türkiyə uadlahay enerjidin forumdi. İyi tərəfdaş olan seyri qərka verə verdiriz ki, ligina diqqət yavuzu. Azərbaycan din enerjidin strategiyi də Türkiyədən qəldin çıqavı. Baku Tbilisi Ceyhan Naftadin Kamaridi, Canub Gazdin Dehlizdi, Tanap ve Masa Proyektri Azerbaycan din enerjidin resurslar, Dünya din bazariz il dinli Europa galaynih, Bariyalunyiz imkanı kaynu. Şi ülkedin enerjidin resurslar Türkiye'din vinalay tuz Europa din bazariz akudun kalub dağıtmayı vacib emektaş bir madeli. Tema deh kalkay energetikari minister Pervin Şahbazovalı hanu. Azerbaycan din Türkiye'din arada vay Tereftaş ve regional enerjiden hatasız biliriz. Transportin ve logistikadın alakayar gihen şarınız. Siyi investisiyar agudiniz ve sallay Türk dünyadın madaraktin potensial kaç kuniz. Tasir zvay strateji faktoriya. Bakudak elefeyi vadlay enerjiden forumunu idaskili gayla ehemmiyet havaydiye.

0: شی تاریخ دن یوبیلی دن سالنامه خلقارین رادیو خودخان نیواد
1: Qarabağçı qılılay tükürdü. Pasuk ayxqudna çıqayra qənin yuxuz qılət xuzay gəhəş maştab din tükörnün qırar Azərbaycan deyilik aqozna viridlə vacib priyariti tükay sadi. Qani suz isuz davam xəyçap xundi neticədə Qarabağ və Raqeş taypatan zəngə zurda yaşayış din punkt tarix qala sanal tarix din medeni irs din çişnə yarını çıqornu. İndra vişer aldı tarix din və din din gümbə tarçili sadarnu. Qənin yoxuz ha gümbət artıq örnək qala sanıl, miski yar tarixdin darama tarıba masa medeni irstin çeşnə yar tükürzü. Qarabağda ceyi ümür tükürün patal ayam div qaday infrastruktur ni yaratmışın o. İna rəhat və xatasuz ümür patal rəqər, elektrikdin, qazdin və çin zarar, məktəbar, meydbunqdar, sosial obyektar isiqzü. Tema dək qalqay millətin vəkil Rizvan Nebiyev alhanu. Ha idaldi sapata xaçqan ay gümbet harçbin evinan akun rezq gizu. Mükü patakay ayamdar şehir ar xürer və ciyi yaşayış din məkan ar kutuzu. Qe alatay macbur xana küç arnay burun sapay xayi çıqay rezqdana inə ciyi ömür tükürzu. Tükürz ay qoal, cüqaz ay req, tükürn ay har gümbet inxtun inçara çara amma sasat tamam arzay cinari. Çəxi xutun aldı Qarabağda ömür ciyi qillay candalıq gözü. Qadim gelir xüzva, çıqorunay çıqayral ciyi yaşayış din məkanar aradal xüzva və isar aldı həsrət təxayi çilir gələcək qalaynıq ciyi qillay tükürzü.

Çəxi xutun doğumuzu. Paçukay azadna Qarabağ var aqeşdə patan Zengezur gelecekdən Çəxi isə tükörünür maydan dizil qönvə. Sabahtara ermeni din vandalizm din neticədə çıqurna şəhər və xürərin çıqadıl ayam div aday. Yaşayış din kolər kutuzu. Siyir, qeyr və kommunikasiya çıqozu. Enerji, gaz, yad və siyaz din infrastruktur yaratmışsa. İn prosesdən qəlin lişansa çıqanla çıqayar tükörüntüş. Qarabağ və Raqeş taypadan Zengezur din çeyik ilələy ülkədən sosial ekonomik ömürdüz inteqrasiya. İnsan din çipin xayiç qayrı xatasuz və rəhat yaşamışın ya. Qarabağ və Raqeş taypadan Zengezurda tükörünün kırar min adı kaymihunin proses texqalasanal paralel qilet xuzu. Yaşayış din punktlar çeyik ilələy tükörünün avtomobil din rəqər və masa transport din çarar kutunin elektrik din enerji, gaz və xoday seldi taminarun rəqəy. Gehenç maştab din kırarak oza. Çekhe kutunin nubat din adresi kaysad deyir.

Cebrail rayondin şükür beyli xürüz qanivat xizan sanlay vişni yaxsun su ud kasıqdan va xürə yaşayış batal virik elin imkanar yaratmışın va inaq ayal rink ol bud vişni putqad uçenikdin çıka vay mektəb medpunkt muzikadin mektəb klub va masadara matar kar dikkatta qani yuqus Qarabağda har çıq urnu vay şehir va xürərin çıqadal tükürnayc iyi ömürla hayda İnsan arç bin hayi çıkayır hatasız ve rahat da kaş şey istaldı tahmin arının real neticeye.

0: Beynəlxalq Halk Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avanqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daimi səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Seynov.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Ərimizdən gələni edəcəyik ki, müsəlman aləmi vahid bir ailə kimi birləşsin. Prezident İlham Əliyev. Gürcüstan mediası Azərbaycan prezidentinin bəyanatlarını geniş işıqlandırıb. Azərbaycanın əsas hissəsindən Ermənistan sərhədi istiqamətində yol tikintisinin təxminən 95% artıq tamamlanıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov. İndi isə daha ətraflı. Əminəm ki, gələn il Azərbaycanda keçiriləcək bu zirvə görüşünün çox gözəl nəticələri olacaq. Bizim ümidlərimiz ondan ibarətdir ki, o zirvə görüşünə qədər bəzi müsəlman ölkələri arasında gedən proseslər, anlaşılmazlıq, bəzi hallarda toqquşmalar başa çatacaq. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Bakıda beynəlxalq konfransların iştirakçıları ilə görüşündə səsləndirib. Dövlətimizin başçısı həmçinin vurğulayıb. Öz tərəfimizdən, əlimizdən gələni edəcəyik ki, müsəlman aləmi vahid bir ailə kimi birləşsin, bütün lazımsız söz-söhbətlər yığışdırılsın, qarşı durmalar dayandırılsın. Bizi ayırmaq istəyən, əslində İslam dininə zərbə vurmaq istəyən ünsürlər də öz yerlərinə otursunlar. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransların iştirakçılarının qəbul edilməsinə dair video paylaşılıb. Gürcüstan mediası Prezident İlham Əliyevin Avropa Parlamenti ilə bağlı fikirlərinə geniş yer verib. Prezident İlham Əliyevin Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransların iştirakçıları ilə görüşündə səsləndirdiyi fikirlər ölkə mediasında geniş işıqlandırılıb. Gürcüstanın aparıcı televiziya kanalları və xəbər portalları dövlət başçısının Avropa Şurası və Avropa Parlamenti ilə bağlı açıqlamalarını xəbər lentlərinə çıxarıb, onun fikirlərindən statlar dərc edib və video materiallar yayımlayıblar. Beləliklə, Azərbaycan Prezidentinin Bakıda səsləndirdiyi açıqlamalar Gürcüstanın müxtəlif media platformalarında həm yazılı, həm də video formatda geniş auditoriyaya təqdim olunub. 224 kilometrlik ərazidə konkret işlər görülür. Azərbaycanın əsas hissəsindən yeni nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması istiqamətində işlər sürətlə davam edir. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türk həmkarı Hakan Fidanla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Azərbaycanın əsas hissəsindən Ermənistan sərhədi istiqamətində yol tikintisinin təxminən 95% artıq tamamlanıb. Dəmir yolunun icra səviyyəsi isə təxminən 75% təşkil edir. Hər iki layihənin Azərbaycanın əsas hissəsində 2027-ci ilin ilk yarısında başa çatdırılması nəzərdə tutulur, deyə nazir qeyd edib. Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının 7-ci görüşü çərçivəsində İslam dünyasının mütəbər mütəfəkkiri, görkəmli Azərbaycanlı alim, ilahiyyatçı filosof Şeyx Seyid Yahya Bakıvi Şirvaniyə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Praktiki Konfransının iştirakçıları Ağdam şəhərinə gəliblər. Elmi Praktiki Konferans işini Ağdam şəhərində davam etdirir. Sentyabrın 16-sında Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatının aparıcı milli analitik mərkəzlərdən ikinci beynəlxalq konfransı keçirilir. Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində davamlı məsləhətləşmələr və birgə tədqiqatlar vasitəsilə iqtisadi əməkdaşlığın gücləndirilməsi mövzusuna həsr olunan konfransın əsas məqsədi Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv dövlətlər arasında iqtisadi əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini, institusional mexanizmləri və birgə tədqiqat imkanlarını müzakirə etməkdir. Konfransda Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Macaristan və Şimali Kipr Türk Respublikasının müxtəlif dövlət qurumlarını, analitik mərkəzləri, elmi tədqiqat və digər təşkilatları təmsil edən nümayəndələr iştirak edirlər. Çinin paytaxtı Pekində sabitlik üzrə konsensusun əldə edilməsi, təhlükəsizliyin idarə edilməsinin birgə inkişafı devizi ilə 13-cü Sianşan forumu keçirilir. Çinin Milli Müdafiə Nazirliyinin və Hərbi Elmlər Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən yüksək səviyyəli təhlükəsizlik forumunda 100-dən çox ölkədən nümayəndələr, o cümlədən 60-dan çox nazir və hərbi lider, beynəlxalq və regional təşkilatların analitik mərkəzlərinin nümayəndələri, yüksək rütbəli hərbçilər, hərbi və təhlükəsizlik məsələləri üzrə nüfuzlu ekspertlər iştirak edirlər. Azərbaycanın nüfuzlu tədbirdə Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti təmsil edir. Qeyd edək ki, 2006-cı ildən keçirilən ənənəvi Sianşan forumu yüksək rütbəli hərbçilərin, dövlət rəsmilərinin, tədqiqatçıların, ekspertlərin iştirakı ilə dünyada, xüsusən də Asiya Sakit Okean regionunda təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi üçün platforma rolunu oynayır. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
4: Qərbi Azərbaycan soy kimliyi. Beynəlxalq radio 85.
5: Siyasi mənzərə.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radionu dinləyirsiniz. Azərbaycanın səsi efirdədir. Studiyada Elnurə Ərzadır. Bugün efirimizi ictimai-siyasi gündəmini müzakirə edəcəyik. Təbii ki, qonağımızla birlikdə qonağımız isə siyasi şərhçi Üzeyir Şəfiyevdir. Üzeyir bəy, xoş gəlmisiniz.
1: Salam, xoş görmüşəm.
0: Üzeyir bəy, dediyim kimi gündəmi, siyasi gündəmi müzakirə edəcəyik sizinlə. Təbii ki, müxtəlif istiqamətlərdə. İlk istiqamətlərimizdən biri, ilk mövzularımızdan biri, bilirik ki, bir neçə gün öncə prezidentin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyevin müşayiəti ilə Azərbaycanda akreditə olmuş diplomatik korpus nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 2 günlük səfəri oldu. Bu səfər 6 il ərzində 22-ci səfər idi. Qeyd edim ki, davamlı olaraq, vaxtaşırı olaraq bu səfərlər reallaşdırılır və təbii ki, 58 ölkədən 9 beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 150 nəfərdən ibarət olan bir heyət iştirak edirdi bu səfərdə. Səfər çərçivəsində diplomatik korpus nümayəndələri Xankəndidə, Şuşada, Ağdərədə, Kəlbəcərdə həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri ilə tanış oldular. Qeyd edim ki, ilk olaraq da elə ümumi qiymətləndirmədən danışmaq istərdim. Sizcə bu qədər ölkəli, 8 ölkə və qeyd etdiyim kimi 150-yə yaxın diplomat Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfərinin əsas siyasi mesajı nədən ibarət idi?
1: Bəli, diplomatik korpus nümayəndələrinin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri strateji bir hədəfdir, strateji bir məqsəddir. Xatırlayırsınızsa, bəli, siz də vurğuladığınız kimi artıq 22-ci səfərdir bu və bu səfəri mən istəyərdim ki, tarixi ardıcıllıqla qiymətləndirə biz. Çünki səfər başladı 2020-ci ildən başlayaraq, mayın axırından başlayaraq bu səfərlərə start verildi. Yəni bu təşəbbüs irəli sürüldü və bu təşəbbüsün irəli sürməyində də məqsəd bir neçədir. Yəni bir məqsəd deyil. İlk öncə məqsəd ondan ibarət idi ki, xatırlayırsınız, ölkə müharibədən təzə çıxmışdı, işğaldan azad olmuş torpaqlar, işğaldan azad olmuş ərazilərimiz, məhz cənab prezidentin təbirincə desək, vəhşi qəbilənin keçdiyi bu ərazidə dağıntılar, humanitar fəlakətlər, maddi mədəni abidələrin məhv edilməsi, maddi mədəni irsimizin talan edilməsi, o mənzərə cənab prezident ilk öncə özü səfər etdi məhz həmin ərazilərə və oradakı fəlakətlərlə, oradakı dəhşətlərlə qarşılaşdı və çox rasional bir addım attı. Məhz belə qərarə gəldi ki, bu reallıqlarla diplomatik korpusların nümayəndələrini də tanış etsin. Çünki açıq etiraf edək, ermənilər uzun müddət müxtəlif kuarlarda, müxtəlif diplomatik masalarda və yaxud da ki, beynəlxalq konferanslarda özlərini yazıq, zavallı, hüquqları tapdalanmış, haqqı tapdalanmış bir icma kimi göstərməyə çalışırdılar. Yazıq bir obraz yaratmağa çalışırdılar özlərindən və hansı ki, Azərbaycanın tarixi əzəli torpaqlarını aneksiya etdikdən sonra həmin ərazilərdə onların apardığı vandal bir hərəkətlər, vandal siyasət və onun nəticələri cənab prezidenti məsul səfəri zamanı heyrətləndirmişdi və bu səfərdə də elə orada bir rasional bir təşəbbüs kimi məhz diplomatik korpusların nümayəndələrini, medianı, beynəlxalq medianı həmin ərazilərə dəvət etmək, reallıqla tanış etmək əslində erməni əsl siması, ermənilər
0: ermənilərin
1: əsl simasının, onların maskasının girdirilməsini bax orada təkil eləmək lazım idi. Çünki məhz diplomatik korpusun nümayəndələri özləri göz gözləri ilə görməli idi ki, məhz Azərbaycanın tarixi əzəli torpaqları hansı ki ermənilər tərəfindən, havadarlar tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində ermənilər hansı hüquqa zidd əməllər, hətta əxlaqa zidd əməllər törədiblər orada, humanitar fəlakətlər yaradır. Məhz amac, ilk amac bundan ibarət idi ki, məhz həmin reallıqlarla, yəni fəlakətlərlə, humanitar fəlakətlərlə beynəlxalq diplomatik korpusun nümayəndələrini, təmsilçilərini tanış etmək. Azərbaycan həmişə bunu deyirdi müxtəlif tribunalarda, amma bir də var ki, məhz diplomatik korpus

0: insanlar özler öz gözleriyle görürler.
1: Yerinde görmek yerinde, ameli meselesi.
0: Yerinde görmek. Yani bunu artık Ermeni yalanları hiçbir demek onların fikrini değiştirebilmezdi. Çünkü artık özleri görürler orada. Bu bir mesele. İkinci, hatta Cənab Prezidentin maraqlı bir tezis karakterli bir fikri de var idi ki, eğer bu torpağları onlar özlerinki sayırdılarsa oradaki dağıntılar ne demekdir? Bəli. Oradaki hansı bir pozitif bir hansı bir tikinti, hansı pozitif bir adım atıblar ki həmin ərazilərdə. Ancaq vandal hərəkətlərdən başqa. Yəni bütün bunları bax beynəlxalq ictimaiyyətin nümayəndələrinə çatdırmaq əsas strateji hədəflərdən biri idi. Və şübhəsiz ki xatırlayırsınızsa həmin diplomatik korpusun nümayəndələrinin ki içində də bir qədər problemli nüanslar oldu. Çünki ATƏT üçlüləri var idi ki, ATƏT-in Minsk korpusunun həm sədrləri var idi. Həmin ərazilərə getməkdə mümkün edirdilər. Məqsəd bəli. Də o idi ki, Azərbaycan siz bilirsiniz ki, hələ 2023-cü ildə tam suverenliyini təmin elədi. Antiterror əməliyyatları keçirəndən sonra o vaxta qədər məhz diplomatik korpusun nümayəndələrinin heyətində biz ATƏT üçlülərini görmürdük.
1: Bəli.
0: Çünki onlar sanki bəlkə də qaytardılar xəyalıyla, yaxud da ki o qondarma Dağlı Qarabağ rejiminin sanki bir coğrafiyası kimi fikirləşirdilər Şuşanı və digər
1: ərazilərini. Reallığı qəbul etmək istəmirdilər.
0: Xan kəndini və s. ona görə getmirdilər. Xüsusilə də Fransa və ABŞ diplomatları bu məsələdə çox israrlı idilər. Halbuki Azərbaycan demək diplomatik korpusun nümayəndələrini dəvət eləyəndə digər ölkələr orada iştirak elədi. Sadəcə olaraq qeyd elədim ki, Minsk qrupunun bu üçlüsü, yəni həmsədrləri kimi ABŞ, Fransa və Rusiya əfsuslar olsun ki, həmin vaxtlar getmədi. Amma Azərbaycan 2023-cü ildə ki, yeni reallıq yaratdı. Artıq bütün terrorçu qrupları Qarabağ ərazisindən, Azərbaycanın tarix əzəli torpaqlarından çıxartdı, təmizlədi. Azərbaycan ərazi bütövlü suverenliyini təmin etdi. Bütün bunlarla yanaşı Azərbaycan həm də orada, həm orada olan erməni icmasına, həm də dünya birliyinə xitabən bildirdi ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini qəbul edən, Azərbaycan qanunlarını, konstitusiyasını qəbul edən, Azərbaycan dövlət atributlarına hörmətlə yanaşan erməni icması burada qalıb yaşaya bilər.
1: Bəli.
0: Bunu da bəyan etdi Azərbaycan və bildirdi ki, bizim işimiz ancaq orada Azərbaycan dövlətinə qəsd edən, ərazi bütövlüyü və suverenliyini qəsd edən, beynəlxalq cinayətlər törədən, qəsd əməllər törədən cinayətkar qrupları zərərsizləşdirmək və buna da Azərbaycan nail oldu. Və məhz deməli, 2023-cü il reallığından sonra artıq biz gördük ki, əvvəlcə Rusiya tilsimi qırdı. Yəni Rusiya demək diplomatik korpusunun nümayəndəsi 2024-cü ildə artıq səfərdə, heyətdə iştirak elədi. Onun dalıcın ABŞ iştirak elədi və çox böyük israrlar göstərən Fransada nəhayət həmin diplomatik korpusun tərkibində yer almağa başladı. Çünki Azərbaycan artıq yeni bir reallığı yaratdı və bu reallığı da şübhəsiz ki qəbullanmalı idilər. Çünki isə Ermənistan bu reallığı qəbul edirsə, hansısa bir ABŞ, Fransa bunu niyə qəbul etməsin, Rusiya niyə bunu qəbul etməsin? Çünki yəni Ermənidən artıq Erməni, Papadan artıq katolik olmaq mümkün deyil. Yəni bax bunu, yəni Ermənistan da bu reallığı qəbul elədi və bundan sonra artıq başladı həmin ATƏT-imiz qrupunun üçlüsü də bunu reallığı qəbul elədi. Artıq növbəti səfərləri biz təhlil edəndə biz daha nələr görürük? Növbəti səfərləri təhlil edəndə biz görürük ki Azərbaycanın məhz bu səfərlərin təkilində daha başqa hədəflər var. Hədəflərdən biri odur ki, ermənilər uzun müddət Qarabağa Şərqi Zəngəzur ərazisində olan maddi-mədəni abidələri özünküləşdirməyə çalışırlar. Sanki özlərinin abidələri. Halbuki onlar tarixi saxtalaşdırırlar. Azərbaycan da bilirsiniz ki, Xristiyan sivilizasiyası olub, Albaniya devri olub Azərbaycanın. Həmin devirdə Alban Xristiyan mədəni, maddi-mədəni abidələrin ermənilər fürsətçi şəkildə, bu aneksiya dövründə xüsusilə.
1: Mənimsəməyə
0: çalışırlar. Həm xarici media, xarici elm adamlarını dəvət edirdilər ora, diplomatik korpuslara. Hətta belə səf-səfə yürütməyə çalışır. Amma Azərbaycan məhz bu diplomatik korpusun nümayəndələrini Azərbaycan həmin ərazilərə dəvət etməklə göstərdi ki, bu abidələr əslində Azərbaycan tarixi əzəli abidələridir, Azərbaycan xristiyan dövrü abidələridir, hansı ki demək, Xocavənd monastırındakı abidəndən söhbət gedir. Gəncəsər monastırını və bütün bunları göstərməklə hətta onu göstərdi diplomatik korpusun nümayəndələrinə Azərbaycan ki, baxın, bu abidələrə sonrakı illərdə ermənilər necə müdaxilə ediblər. Əslində bu beynəlxalq bir cinayətdir. Maddi mədəni abidələrə qarşı beynəlxalq bir cinayətdir. Necə bu Azərbaycanda yerli kimliyi saxtalaşdırmaq üçün ermənilər hansı alətlərdən istifadə edib həmin abidələrə müdaxilə ediblər. Bax bunu da diplomatik korpusun nümayəndələrinə göstərdi. Bu çox böyük bir qələbədir. Bu qələbənin həm də böyüklüyü onunla ölçülür ki, bax bu diplomatik korpusun nümayəndələrinin həmin ərazilərə gedişi fonunda Ermənistan cəmiyyətində, xüsusilə revanşist düşərgədəki insanların reaksiyası artıq bu diplomatik korpusların ora dəvətinin əhəmiyyətindən xəbər verir. Nə qədər böyük bir əhəmiyyəti var ki,
1: bəli,
0: ermənilər artıq rahat durmurlar, rahat oturmurlar, revanşistlər, erməni diasporası rahat durmur, çünki bilir ki, artıq onlar maskası yırtılır, onların əsas siması demək ki, yırtılır və onların bu vaxta qədər böyük baha qiymətə satdığı yalanlar ifşa olunur.
1: İfşa olunur
0: və beləliklə də Azərbaycan bax bu demək bu diplomatik korpusun nümayəndələrinin dəvətinə həm də bax hədəflərdən bax biri də bu oldu. Digər bir mühüm məqam ondan ibarətdir ki, diplomatik korpusların ora dəvətində Azərbaycan həm də dünyaya sanki yeni bir şəhər salma mədəniyyətini göstərir.
1: Bəli.
0: Smart şəhər, smart kənd və Azərbaycan dem göstərir ki, bax əsl yurdu, yurd demək kimliyi bu deməkdir. Ermənilərin əgər bu ərazilər olsaydı, ermənilər də bu 30 il müddətində hansısa bir orada şəhər salma mədəniyyəti göstərəcəklər.
1: Torpağın sahibi kimdir?
0: Bəli, torpağın sahibi kimi özlərini apara bilmədilər, çünki onlar o torpağın sahibi deyildilər ermənilər. Amma Azərbaycan bu qısa zaman kəsində böyük inşaat tikinti işlərini, maddi mədəni abidələrin restorasiyası özdə müxtəlif sivilizasiyalara məxsus maddi mədəni abidələr, istər xristian sivilizasiyası olsun, istər İslam sivilizasiyası olsun, bunlara aid olan maddi mədəni abidələrin restorasiyası, bərpası və onun dünya mədəniyyət evinə bəxş etməsi. Bütün bunlar həm də bu hədəflərdən biri də budur ki, Azərbaycanın tolerantlığı, Azərbaycan öz tolerantlığını göstərir, öz multikultural mövqeyini göstərir. Baxın, məhz işğal devrində hansısa bir diplomatik korpusların nümayəndələri ermənilər çağırıb dəvət edib obyektiv vicdanlı təqdimat keçirmişlərmi? Əksinə onlar belə tədbirlərdə də maksimum çalışırdılar ki, tarixi saxtalaşdırsınlar, həmin abidələri öz adlarına çıxsınlar. Halbuki amma Azərbaycan görürsü ki, müxtəlif sivilizasiyalara aid olan maddi mədəni abidələri olduğu kimi diplomatik korpusun nümayəndələrinə təqdim edir. Bunu da göstərir ki, Azərbaycan bəli, tolerant, multikultural bir ölkədir, devlətdir və bizim üçün əsas həm də cənab prezidentin təbirincə desək, Azərbaycanın müxtəlif mədəniyyətə malik olması, fərqli dini konfensiyalara malik olması, fərqli sivilizasiyalara malik olması Azərbaycanın zənginliyidir.
1: Bəli.
0: Azərbaycan buna bu rakursdan baxır ermənilərdən fərqli olaraq.
1: Bəli. Eyni zamanda diplomatik korpus nümayəndələri ilə yanaşı qeyd etdik ki, beynəlxalq mətbuat da var idi oradakı. Bu da təbii ki, informasiyanın yerindən beynəlxalq aləmə, beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Bu da Azərbaycanın informasiya diplomasiyasının mühüm elementlərindən biri kimi hesab edə bilərik mi?
0: Tamamilə düzdür. Azərbaycanla Ermənistan arasında hələ müharibə devrində fərqli-fərqli cəbhələrdə müharibə gedir.
1: Bəli.
0: Diplomatik müstəvidə, informasiya cəbhəsində, çöldə, sahədə müharibə gedirdi. Baxın, həmin devri xatırlayın. Həmin devirdə cənab prezident Rasinal legal liderimiz informasiya cəbhəsində necə o təcridi izolyasiyanı yarırdı və hətta cənab prezidentin belə bir fikri də var. Sanki onlar jurnalist yox, istintaq aparan müstəntiqlər qiyafəsində gəlirdilər Azərbaycan rəhbərinə, suallar verirdilər. O suallar yoxa daha doğrusu yönləndirici, ya daha doğrusu müxtəlif öz məqsədlərinə, merkantil məqsədlər suallar verirdilər və cənab prezident onu çox səbirlə, rasional şəkildə cavablandırdı və həmin dövrdə informasiya cəbhəsinə Azərbaycan yardı. Paralel olaraq həm sahədə, çöldə uğur hekayələrimizi yazırdıq, həm də informasiya cəbhəsində, həm də diplomatik müstəvidə. Eyni zamanda bax bugünkü, bəli, sizin də vurguladığınız kimi, 22-ci olan bu səfərdə biz tərkibə baxanda gördük ki, ondan çox təşkilat nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri. Eyni zamanda tamamilə düz vurursa 60-a yaxın, təqribən 58 ölkənin diplomatik korpusunun nümayəndələri. Eyni zamanda onlarla mətbu iş media işçisi, əlbəttə bura gələn media işçiləri də gözləriylə şübhəsiz ki, həmin demək reallıqları görürlər və o reallıqları məhz kiminsə düşüncəsinin diktəsi ilə deyil də özləri birbaşa direkt şəkildə müşahidələr əsasında qoşulma müşahidəsi deyirlər buna. Sosiologiyada qoşulma müşahidəsi yolu ilə artıq görürlər ki, əsl reallıq nədən ibarətdir? Erməni orada kim deməkdir? Azərbaycanlı kim deməkdir? Ermənilərin törətdiyi əməllər, Azərbaycanın yaratdığı yeni reallıq, bütün bunları görürlər həmin media və bu media vasitəsilə əslində Azərbaycan reallıqları dünya tribunasına çıxır, dünya mətbuatına çıxır, dünya ictimai rəyini formalaşdırır. Sağlam ictimai rəydən söhbət gedir. Əlbəttə bizim ictimai rəyə ancaq pozitiv və real demək ictimai rəy dəyişdirici təsirimiz ola bilər. Sadəcə reallığı vermək dünya mediasına reallıq nədən ibarətdir? Sonra artıq şübhəsiz ki, analizlər, təhlillər gedir ki, əslində reallıq nədən ibarətmiş və bu vaxta qədər erməni yalanları nə məqsəd daşıyırmış? Hansı erməni yalanları olub və bax bu əslində reallıq əlbəttə ki, Azərbaycan informasiya cəbhəsində də çox böyük uğur hekayəsini sayıla bilər.
1: Üzr müəllim, bir məqam da var ki, həmin diplomatlar təbii ki, səfərləri barədə öz ölkələrinə hesabatlar verirlər və bu hesabatlar həmin ölkələrin Azərbaycana qarşı mövqeyinə necə təsir edə bilər? Qarabağa, Şərqi Zəngəzurda gedən bərpa quruculuğa necə təsir edə bilər?
0: Tamam elə düz deyirsiniz, maraqlı bir yanaşmadır sizdə. Demək ki, diplomatik korpusun nümayəndələri, mən yenə də tarixi ekskurs eləmək istəyirəm. Xatırlayırsınız, Qarabağa və Şərqi Zəngəzura getməkdən imtina edən, xüsusilə də Şuşaya və Xankəndinə getməkdən imtina edən ABŞ və Fransa diplomatik korpusunun o vaxtki nümayəndələri nə arqument gətirdilər? Bizim ölkə rəhbərləri ilə, həmin yəni ABŞ rəhbəri və yaxud da ki, Fransa rəhbəri ilə hələ razılıq almayıblar. Demək bu korpusun nümayəndələri, diplomatik korpusun nümayəndələri şübhəsiz ki, öz mənsub olduğu dövlətlərin rəhbərləri ilə razılıq alır, icazə alır və ondan sonra bu heyətdə təmsil olunurlar. Şübhəsiz ki, onlar bu səfər nəticəsində öz hesabatlarını təqdim edirlər dövlət rəhbərlərinə, yəni mənsub olduğu dövlətlərin rəhbərlərinə və o rəhbərlərdə də artıq bitkin və yetkin bir məlumat hasil olur və burada bir başqa bir Azərbaycanın da qazancı var. Azərbaycanın bir başqa qazancı da nədən ibarətdir? Eyni zamanda cənab prezident də bunu çıxış və müsahibələrində bir mesaj olaraq çatdırır dünya ölkələrinin rəhbərlərinə ki, buyurun, kifayət qədər demək, investisiya üçün şərait var.
1: Bəli, iqtisadi baxımından da.
0: Bəli, iqtisadi rentabilli ərazilərdir, xam torpaqlardır və geniş məhsullar torpaqlardır. Həm burada demək, aqrar istiqamətdə, həm tikinti inşaat baxımından, həm logistik baxımından körpülər, tunellərin tikilməsi, infrastruktur layihələrinin xidmət sahəsinin inkişafı, hətta bu industriyanın, xidmət industriyasında da xarici investorlar iştirak edə bilər. Bax, bu baxımdan da şübhəsiz ki, diplomatik korpusların nümayəndələrinin ora gəlişi həmin ölkələrin investisiya yatırmaq baxımından da bir fürsət pəncərəsi açır. Şübhəsiz ki, bu səfərlərin nəticəsində biz həm də onun şahidi olacağıq ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazisində Azərbaycana nə qədər investisiya qoyuluşu biz yaxın perspektivdə, orta perspektivdə biz bunu şahidi olacağıq. Çünki qeyd elədiyiniz kimi, bəli, diplomatik korpusun nümayəndələrinin hesabatında reallıqlar öz əksini tapacaq və həmin ölkələrdə həm sahibkarlar səviyyəsində, investorlar səviyyəsində şübhəsiz ki, bu bölgəyə maraq artacaq.
1: Özür müəllim, eyni zamanda biz göstərdik ki, bugün Qarabağ artıq beynəlxalq auditoriya çatdırır ki, bugün Qarabağ münaqişə zonası deyil. Bəli. Bugün Qarabağ quruculuq meydanıdır. Çünki həqiqətən də Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda yollar, yaşayış məntəqələri, sosial obyektlər, universitetlər, infrastruktur olduqca gözəl bir şəkildə qurulur və elə gələn qonaqlar da, həmin diplomatlar da bunun birbaşa şahidi olurlar və bu da ümumiyyətlə Azərbaycanın beynəlxalq imicinə sözsüz ki təsir edir müsbət mənada. Necə düşünürsünüz?
0: Təbii, Azərbaycan əslində ölkə rəhbəri səviyyəsində çox rasional bir addım attı. Rasional addım olmanın ibarəti ki, Azərbaycan konfliktli münasibətləri əməkdaşlıq münasibətlərinə transfer etməyi bacardı. Münaqişə, ümumiyyətlə konfliktologiyada belə bir yanaşma var. Münaqişə o vaxt bitmiş sayılır ki, konfliktli münasibətlər iqtisadi əməkdaşlıq münasibətlərinə transfer olsun, əməkdaşlıq münasibətlərinə. Baxın, Azərbaycan Ermənistan arasında bütün ticari əlaqələr var, iqtisadi əlaqələr var. Və Azərbaycan Ermənistanın enerji təhlükəsizliyində iştirak edir. Artıq Ermənistan üçün bir iqtisadi nəfəslik açılıb Azərbaycanın sayəsində. Artıq Ermənistana qarşı iqtisadi baskılar fonunda artıq Azərbaycan vasitəsilə Ermənistan həmin baskılardan qoruna bilir. Yəni bütün bunlar nə deməkdir? Bütün bunlar o deməkdir ki, bəli, artıq münaqişələr Ermənistan-Azərbaycan arasında konflikt bitib və bu konflikt öz estafeti verib əməkdaşlıq münasibətlərinə. Və bu bizim iki ölkə arasında baş verən ticari iqtisadi əlaqələrdə, diplomatik əlaqələrdə öz əksini tapdırır. Eyni zamanda münaqişə həm də ona görə bitib ki, xatırlayırsınızsa münaqişənin konservləşdirilməsi, dondurulması və növbəti nəsillərə ötürülməsi hədəfləyən əsl mahiyyəti mən deyirəm. Minsk qrupu ləğv olunub.
1: Bəli.
0: Minsk qrupu məhz Azərbaycanın və Ermənistan rəhbərinin birgə müraciəti əsasında ləğv olunub. 2025-ci ildən artıq
1: Bəli.
0: Minsk qrupu faktiki olaraq de facto və de jure öz fəaliyyətini dayandırıb. Yəni bu nə demək?

0: ettiğimi bırak şey yoktu ve Minsk grubu da faaliyet gösterebilmez. Ve bunun resmi beynəlxalq etirafı da. Artık Azerbaycan ve Ermenistan arasında hiçbir konflikt yoktu. Məlum Washington sazişinde de hatırlayırsınız. Triplayası müzakirəsi vaxtı da bağlanan memorandumda da, üçlü memorandumda da məhz yanaşmalardan da biri buydu ki, ATT Minsk qrupunun ləğv olunması və ondan sonraki baş verən diplomatik trafiklərdə, hərəkətlənmələrdə də gördük ki, artıq bu rəsmiləşdi və əslində bu 2022-ci ildə hətta xatırlayırsa Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Lavrovun Mirzayanla danışığında da elan olunmuşdu ki, ATT Minsk qrupu artıq ləğv olunub, Lavrov tərəfindən etiraf olunmuşdu. Amma bunun rəsmi şəkildə, bəli, rəsmi şəkildə artıq hər iki ölkə rəhbərinin müraciəti əsasında artıq bu qurum ləğvə. Bu qurum ləğvə də qeyd elədiyim kimi o anlama gəldi ki, artıq Ermənistan arasında, Azərbaycan arasında heç bir konflikt yoxdur. Bunlar arasında hətta Beynəlxalq Birlik, Avropa Birliği, digər qurumlar Azərbaycan-Ermənistan arasında olan əməkdaşlığı təqdir edirlər və münasibət bildirirlər, diplomatik münasibətlər bildirirlər ki, hə, nə xoş ki, Azərbaycan-Ermənistan arasında artıq iqtisadi əməkdaşlıq, müxtəlif sahələ əməkdaşlıq platformaları var. Bəli. Şübhəsiz ki, burada Azərbaycan daha böyük təşəbbüskardır, çünki Azərbaycan müharibə bitən kimi sülh əlini, barış əlini, əməkdaşlıq əlini Ermənistana uzatdı və Ermənistanı inandırdı ki, bizim nicatımız məhz əməkdaşlıqdadır. Siz çalışmaq lazımdır ki, məsələyə 3-cü, 4-cü qüvvələri kənarlaşdıraq, birbaşa direkt münasibətlər quraq və iqtisadi əməkdaşlıq fonunda artıq köhnə negativ narrativləri də artıq tarixin arxivinə göndərmək olar. Tamam yeni səhifə açmaq lazımdır, əməkdaşlıq səhifəsi. Bu səhifə ki, bəli, bu səhifə bizim regionu sülh adasına, əməkdaşlıq adasına çevirə bilər və nə yaxşı ki, Ermənistan Azərbaycanın bəli bu çağırışını Azərbaycan bu rasional addımını qəbul elədi. Çünki gördü ki, Azərbaycan düzgün addım atır, düzgün yol xəritəsi təklif edir və bugün reallıqdır ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında iqtisadi ticari münasibətlər artan templə, inkişaf dinamikası üzrə irəliyir. Şübhəsiz ki, bu nə qədər dərinləşirsə, bu deməkdir ki, artıq bu dövlətlərin arasına 3-cü, 4-cü dövlətlərin hər hansı bir şəkildə müdaxiləsi mümkün olmayacaq və nəticədə iki dövlət arasında kalıcı sülh bərqərar olacaq. Güman edirəm ki, yaxın perspektivdə ola bilər ki, bəli, Azərbaycan-Ermənistan arasında paraflanmış sülh müqaviləsi də nəhayət ki, imzalansın. Yəni, bu əməkdaşlıq münasibətləri, ticari iqtisadi əməkdaşlıq münasibətləri və normallaşma prosesi, demarkasiya və delimitasiya prosesləri əslində bunu aparır. Və ümidimiz də odur ki, məhz bu müqavilə tez bir zamanda bağlansın. Nəhayət ki, hər hansı geosiyasi güclər bu iki dövlətin üzərindən öz geosiyasi məqsədləri üçün istifadə etməsin.
1: Azərbaycan öz üzərinə düşən bütün öhdələri yerinə yetirib, təbii ki, indi Ermənistan addım atmalıdır və bizim də şərtlərimiz var ki, hansı ki, sülh müqaviləsinin imzalanması üçün əsas şərtlərdir. Onları yerinə yetirməlidir ki, təbii ki, paraflanmış sülh də qalıcı sülhə çevrilsin və sülh müqaviləsi də imzalansın. Üzər müəllim, son olaraq belə bu məqama da toxunmaq istəyirəm. Diplomatların Qarabağ və Şərqi Zəngəzura səfəri çərçivəsində onlar eyni zamanda Qarabağa, öz yurtlarına köçmüş sakinlərlə də görüşdülər, görüşmə imkanları oldu və onlarla kontakta əlaqədə danışdılar və söhbət apardılar. Bunun özü də əslində bir baxıma olduqca vacib bir məqamdır.
0: Əlbəttə ki, bu artıq Azərbaycanın yaratdığı növbəti bir reallıqdır ki, Azərbaycan sürəkli bir şəkildə məhz Qarabağ və Şərqi Zəngəzur arasında bərpa quruculuq işlərini həyata keçirir. Hətta o işlərin tempi, sürəti o səviyyədədir ki, bugün artıq xeyli sayda, təqribən 40 minə yaxın məcburi köçkün öz əzəli tarixi yurdlarına qayıdıblar. Düzdür, orada yaşayanlar çoxdur, 90 mindən çoxdur, işləyənlərlə birlikdə. Amma faktik olaraq 37-38 min məhz məcburi köçkün artıq orada öz əzəli yaşayış yerlərində məskunlaşıblar. Bu artıq Azərbaycanın məhz həm potensialından, həm iqtisadi potensialından, həm iradəsindən, həm o yurda bağlılığından xəbər verir və diplomatik korpusun nümayəndələri də bax bu gerçəkliyi görürlər və görürlər ki, Azərbaycanın burada məqsədi nədir? Azərbaycanın məqsədi odur ki, Azərbaycan öz vətəndaşlarının təhlükəsini təmin edir. Onların təhlükəsi həm də öz yurd yerlərinə qayıdışıdır. Orada həmin yurdların, həmin demək ərazilərin iqtisadi cəhətdən də, mənəvi cəhətdən də məhz ölkə iqtisadiyyatına, mənəvi sahəyə, mədəni sahəyə töhfəsidir ki, hansı ki, orada məhz

0: yerli icma ilə, yalnız ki yerli kimliyi olan Azərbaycan, bilirsiniz orada Azərbaycanlılar məcburi köçünlər ki qayda bunlar, o həmin ərazilərin aborjenləri də avtoxtan xalqlardır. Yəni ona görə həmin diplomatik korpusun nümayəndələri də bu reallıqları gördü və şübhəsiz ki Azərbaycan devletinin necə bir rasional bir addım attığının şahidi oldu. Güman edirəm ki, əlbəttə ki, bu diplomatik korpusun nümayəndələrinin bu şəkildə, davamlı şəkildə məhz Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsinə səfərləri əsas strateji hədəflərinə çatıb, çatmaqdadır və inanıram ki, bundan sonraki görüşlərdə də çox böyük uğur hekayələri olacaq. Çünki qeyd elədiyim kimi, bu bir tarixi prosesdir və bu tarixi prosesi holist şəkildə, hər tərəfli şəkildə həm informasiya cəbhəsində, həm diplomatik cəbhədə bərkitmək lazımdır. Beynəlxalq müstəvidə legitimləşdirməni davam etdirmək lazımdır. Çünki məhz biz bilməliyik ki, necə bir düşmənlə bir üz-üzəyik, necə bir qonşu ilə biz yaşamağa zorundayıq. Ona görə biz maksimum bax bu reallıqları, əsl həqiqətləri çatdırmalıyıq diplomatik korpusun nümayəndələrinə, beynəlxalq medianın diqqətinə ki, məhz əsl reallıqlar dünya birliyinə, dünya ictimaiyyətinə məlum olsun.
1: Üzeyir müəllim, biz bir mahnı fasiləsi verək, sonra verilişimizə davam edəcəyik.

Əziz dinləyicilər, Beynəlxalq Radionu dinləyirsiniz. Azərbaycanın səsi efirdədir. Verilişimizi davam etdiririk. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Üzeyir Şəfiyevdir və biz mövzumuza davam edirik. Üzeyir müəllim, digər toxunacağımız istiqamət isə

Prezident Zelenskinin bilirik ki dekabrda Miami'də G20 sammiti olacaqdı və Zelenski həmin sammitdə Putinlə görüşməyə razı olduğunu bildiribdi. Amma təbii ki burada müəyyən suallar yaranır. Əslində Zelenski

0: görüntüsüdür, yəni onun qiymətləndirilməsidir. Ümumiyyətlə, bu Zelenskinin bəyanatında nə demək istəyir?
1: Bilirsiniz, əslində Rusiya-Ukrayna cəbhəsindəki vəziyyəti şahmatda bir maraqlı bir vəziyyət var, suksvang vəziyyət deyilir. Yəni ki, yəni bütün hallarda hər iki tərəfi böyük bir çətinlik gözləyir.
0: Südü, yəni onun qiymətləndirilməsidir. Ümumiyyətlə, bu Zelenskinin bəyanatında nə demək istəyir?
1: Bilirsiniz, əslində Rusiya-Ukrayna cəbhəsindəki vəziyyəti şahmatda bir maraqlı bir vəziyyət var, suksvang vəziyyət deyilir. Yəni ki, yəni bütün hallarda hər iki tərəfi böyük bir çətinlik gözləyir, böyük bir problem gözləyir. Yəni istər diplomatik masada, istər çöldə, sahədə. Yəni ki, geriyə yol yoxdur. Artıq burada qalib məlum olmalıdır. Şübhəsiz ki, hər iki tərəfin fərqli argumentləri var. Putin, bax, sonuncu çıxışında da gördünüz ki, bildirir ki, ona görə bu müharibəni başladı ki, bu xüsusi hərbi əməliyyatı adlandırır, heç müharibə də adlandırılır bunu. Ona görə başladı ki, NATO-nun şərqə genişlənməsi Rusiya üçün ekstensional təhdid yaradır. Ona görə məhz bu müharibəni başladı və Rusiya-Ukrayna içərilərinə girib. Eyni zamanda Ukraynanın da öz argumenti var. Ukraynanın da bildirir ki, mən müstəqil suveren dövlətəm, öz xarici siyasət vektorumu özüm mənləşdirməliyəm və Ukraynanın razı bütövlüyü və suverenliyi prioritetdir mənim üçün. Yəni, mən onu güzəşt etməliyəm. Belə bir, yəni, görüş mövqələr qütbü əks mövqələrdir. Və hər iki tərəfin də öz argumenti var. Hətta Putin tarixi ekskurs edir, bildirir ki, söz vermişdilər. Demək ki, Qərb, Avropa söz vermişdi, ABŞ söz vermişdi, o sözünü tutmadı. Hansı söz vermişdi? O sözü vermişdi ki, Putin təbirincə desək, güya ki, Almanya birləşəcəyi təqdirdə NATO şərqə genişlənməməli idi. Və bu sözün tutmadı onlar. Və ona görə də o ki, Avropa şərqə genişləndi, ona görə də məcburdur ki, Rusiya öz təhlükəsini güya təmin etmək üçün məhz Ukraynanın NATO-ya, Avropa, Avroatlantik məkana inteqrasiyasını əngəlləsin. Və hətta Rusiya bunun üçün xüsusi daha demək dəhşətli alətlərdən istifadə, iridintizm siyasətindən istifadə. Harda Rus icması var, mən onu müdafiə eləyəcəm adı ilə bax Ukrayna dərinliklərinə girir. Və indiki halda Zelenskinin Putinlə görüşməyə hazıram deməsi ümumiyyətlə birinci növbədə qeyd etmək lazım ki, bu iki lider arasında biraz da psixoloji savaş var. Aha. Yəni, subyektiv konflikt var həm də. Bunu təsadüfən demirəm. Xatırlayırsınız, bu yaxınlarda ABŞ prezidenti Trump da bunu bildirdi. Hı-hı. Dedi ki, onların arasında şəxsi psixoloji konflikt var. Hı-hı. Bax, liderlər bir-birinə dəhşətli dərəcədə nifrət edirlər. Bir-birinə qarşı çox sərt bir nifrətləri var. Və çünki mövqələr həm də çox uzaqdır. Həm dövləti maraqlar fərqlidir, milli maraqlar fərqlidir. Həm də ümumiyyətlə onlar maraqların unifikasiya edən bir mövqə yoxdur. Hı-hı. O baxımdan Zelenskinin Putinlə görüşü indiki halda mən hesab etmirəm ki, effektiv ola bilər. Hı-hı. Bu effektiv ola bilməz, çünki həm artıq Ukraynada siz bilirsiniz ki, Rusiyanın dərinliklərinə zərbə vurur. Rusiyada Ukraynanın dərinliklərinə zərbə vurur. Belə bir çöldə baş verən hadisələr, sahədəki Hı-hı. hadisələr hələ ki, iki liderin görüşünü mənə necə ki, effektsiz edir. Hı-hı.
0: Çünki hələ ki, Rusiya tərəfindən də Putin iştirak edəcəyi məlumdur.
1: Reaksiya yoxdur, həm də ki, bu effektiv olmayan bir görüş olacaq. Çünki yenə deyirəm, sahədə kim kimə prinsipi ilə gedir. Hı-hı. Sahədə maksimum taqətdən salma müharibəsi gedir. Hı-hı. Maksimum itkilərə məruz qoymaq. Hətta görürsüz, enerji resurslarına zərbələr vurmaq, bir-birinə enerji demək, taqətdən salmaq. Hətta indi Trump bəyan elədi ki, razılaşdırıb ki, enerji mənbələrinə zərbə vurmasın, çünki dünya iqtisadiyyatı çökür və s. Amma bu mümkündür, bu mümkün deyil. Siz görürsünüz ki, yəni söhbət nədən? Söhbət ona gedir ki, indiki halda Zelenskinin məhz hansısa bir platforma çərçivəsində Putinlə görüşü mümkünlüyü azdır. Həm də görüş olsa belə effektiv görüş olmayacaq, qeyd elədiyim kimi. Çünki sahədəki reallıqlar fərqlidir.
0: Çünki son günlər ABŞ-nin də vasitəçiliyi ilə görüşün, danışıqların yenidən gündəmə gətirilməsi mövzusu var. Yəni,
1: bilirsiniz, bu... əslində ABŞ, Ukrayna-Rusiya müharibəsini ABŞ-ın Trump rəhbərliyinə, administrasiyasına söhbət gedir ki, taktiki səhvlərə yol verildi. Xatırlayırsınız, Zelenskinin Ağ Evdə qəbulu vaxtı, məsələn, diplomatik etiketlərə uyğun olmayan bir tərzdə Ukrayna rəhbərinin aşağılanması, alçaldılması, təhqir olunması, bütün bunlar... Eyni zamanda media sanki bu məsələyə daha öndə gedir, nəinki diplomatik korpusun nümayəndələri. Burada daha çox ənənəvi diplomatik intervensiyaya ehtiyac var. Nəinki, hətta bir şey düşün.

0: Düşünün dərhal media hesabat verirlər. Mənə necə ki, diplomatik zəfərdə bu şəkildə nəticə əldə etmək mümkün deyil. Qayıdılmalıdır, ənəvi diplomatik etiketlərə qayıdılmalıdır, hesab verirəm ki. Bu baxımdan Trump administrasiya tərəfindən Ukrayna-Rusiya müharibəsini taktiki səhvlərə yol verdi. Çünki işğalçı müdafiə olundu, Rusiya müdafiə olundu. Halbuki işğala məruz qalan ərazi bütövlüyü və suverenliyi, demək, qəsd olunan Ukrayna idi. Təsadüfi deyək ki, ölkə rəhbərimiz, məhz cənab prezident Ukrayna rəhbərliyi ilə, Ukrayna mətbuatı ilə görüşdə də sual verdilər ölkə rəhbərimizə ki, nə tövsiyə edirsiniz, necə fikirləşirsiniz, dedi, işğalla barışmayın. Bunu açıq şəkildə deyir Azərbaycan rəhbəri. Yəni ki, baxmayaraq ki, Azərbaycan Rusiya ilə də münasibətləri normaldır, Azərbaycan Ukrayna ilə də münasibətləri. Niyə işğalla qəbullanmalıdır ki, Ukrayna? Niyə ərazi bütövlüyü və suverenliyi alver predmetinə çevirməlidir ki? Ona görə də bəli, bizim üçün də hər bir dövlətin suverenliyi və ərazi bütövlüyü əsasdır və bu baxımdan biz Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətlə yanaşırıq və onu istəyirik ki, Ukrayna nəhayət ki, bu ərazi bütövlüyü və suverenliyi təmin eləsin. O baxımdan hesab edirəm ki, bütün arqumentlər ki, var Ukrayna ilə bağlı, hansı ki, Rusiya səsləndirir, bundan hesab edirəm ki, düzgün yanaşma deyil. Əlbəttə, Zelenski müharibə başlanmamış qaça bilərdi, konfliktdən geri çəkilmə metodu ola bilərdi, fərqli-fərqli alətlərdən istifadə edib, bəlkə də qaçmaq olardı. Amma artıq bu keçmişdi. İndi reallıq başqadır. Reallıq bundan ibarət ki, qızğın döyüşlər gedir sahədə. Aha. Və güman edirəm ki, Zelenski maksimum çalışmalıdır, ərazi bütövlüyü suverenliyi bərpa olsa. Əks təqdirdə Ukrayna xalqı, Ukrayna cəmiyyəti Zelenskini tarixin arxivinə çox ağır ittihamlarla yola sala bilər.
1: Üzər müəllim, ümumiyyətlə indiyə qədər müharibə başlayandan indiyə qədər ölkələr arasında, Rusiya Ukrayna arasında müxtəlif diplomatik kanallar mövcud olsa da ölkə başçıları bir araya gəlməyiblər. İndi birdən gəlsələr, dediyimiz kimi G20-də görüşsələr, bu nəyi dəyişə bilər?
0: Mən elə gəlir ki, bu görüş olsa belə, baş tutsa belə çox gərgin bir görüş olacaq. Yenə qeyd edirəm, çünki hər iki liderin bir-birinə qarşı antipatiyası var. Çox psixoloji konflikt vəziyyətindədir, subyektiv konflikt var bunların arasında. Bir-birini qəbul etməmək var. Və güvənirəm ki, bu görüş baş tutmayacaq. Tutsa belə çox gərgin hərarətlə, gərgin hərarətlə keçəcək və diplomatik effektivdə mən proqnozlaşdırıram ki, heç də yaxşı diplomatik nəticəsi olmayacaq. Yenə qeyd edirəm, çünki sahədəki reallıq tamam başqa reallıqdır. Humanitar fəlakətlər, çox güclü humanitar fəlakətlər var, ağır narrativlər var və eyni zamanda əgər hansısa bir formada Zelenski məsələn bu itkiləri qəbul eləsə, bu itkilərlə razılaşsa, Rusiyanın şərtləri ilə, Trumpın piktəsi ilə olan hansısa bir razılaşmaya qol qoysa, mən inanmıram ki, Ukrayna cəmiyyəti onu bağışlayar. Ona görə də burada mən onu təsadüfən Suksvan vəziyyəti ilə müqayisə eləmədim. Bu geriyə yolu yoxdur. Burada ancaq ərazi bütövlüyü və suverenliyi bərpa etmək və yaxud da ki, çox az itki ilə atəşkəsə nail olmaq.
1: Siyasi maniyələrdir
0: bunlar. Bəli, bəli. Atəşkəsə nail olmaq olar ki, məsələn, timeout kimi götürüb bəlli bir müddətdən sonra hətta Azərbaycan örnəyindən deyilən bir örnəkdən də istifadə eləmək təklif olunur olaraq ki, atəşkəs müqaviləsi bağlayırsan, toparlanırsan, həm diplomatik masada, həm iqtisadi masada əli gücləndirirsən və sonra nəhayət tarixi ədaləti, ilahi ədaləti bərpa edirsən. Bax, belə bir örnək də var. Azərbaycan örnəyindən də istifadə etmək düşüncəsi var Ukrayna cəmiyyətində. Ona görə güman edirəm ki, əgər mümkünsə sahədə effektiv nəticə əldə etmək və ərazi bütövlüyü suverenliyi bərpa etmək yaxud da ki, atəşkəsə nail olmaq, heç bir sülh müqaviləsi bağlamamaq, atəşkəsə sadəcə nail olmaq, vaxt udmaq, vaxt qazanmaq və gələcək qısa zaman kəsiyində toparlanaraq da məhz ərazi bütövlüyü suverenliyinə nail olmaq deyilə bir çıxış yolu Ukrayna üçün ola bilər. Amma hesab edirəm ki, bugün Ukrayna siyasi elitasında, siyasi establishmentində də çox böyük haçalanmalar var, korrupsiya ittihamları var və ağır bir ittihamlar var. Bu da şübhəsiz ki, bu böyük bir Avropa müttəfiqləri arasında deyil, ABŞ-da da Ukraynaya qarşı fikirləri haçalandırır. Amma hesab edirəm ki, əgər Avropa və ABŞ axıra qədər Ukraynanın arxasında dursa və lazım olan zəruri silahlarla təchiz eləsə, güman edirəm ki, Rusiya öz ambisiyalarından əl çəkə bilər və Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmətə əsaslanan bir barışıq sazişi imzalana bilər. Amma bunun üçün qeyd elədiyim kimi permanent şəkildə, davamlı, dayanıqlı şəkildə Avropa müttəfiqləri və ABŞ-ın birgə konsolidasiya olunmuş dəstəyinə ehtiyac var. Amma bir baxırıq, Avropa dəstəkləyir, ABŞ geri çəkilir. Yaxud ABŞ

0: dəstəkləyir, Avropa geri çəkilir. Hətta Avropa dövlətlərinin özü arasında belə Ukrayna dəstəkdə həmrəylik yoxdur bəzən.
1: Eyni məxrəcə gəlmir.
0: Bəli. Və yaxud da ki, ABŞ-ın ABŞ-da bir dəyişkən münasibətlər var. Fərqli münasibətlər var. Zəruri silahlar bir tərəfdən diplomatik masada elan edir ki, vəd edir, sonra keçəndən sonra artıq görsənir ki, Rusiya ilə ABŞ arasında siyasi bazarlaşmanın nəticəsi kimi həmin silahların verməkdən imtina edir. Bugün daha çox biz Trump'la Putin arasında hansısa bir konspirativ danışıqlar, latent danışıqlar daha çox şübhə yeri var. Nəinki Ukrayna ABŞ, nəinki Ukrayna Avropa. Hesab edirəm ki, bu məsələ bir qədər çox konspirativ, latent bir müstəvidə gedir və əfsuslar olsun ki, bu siyasi bazarlaşmanı biz ABŞ və Rusiya arasında daha çox görürük. Çünki eyni vəziyyəti ABŞ-İran cəbhəsində də Rusiya hansısa bir formada sanki Trump administrasiyası ilə Trump'la bir qəribə bir sanki sövdələşmələr var, razılaşmalar var. Sanki bu, özü baxın, hər iki müharibədə elan eləyəndə müharibə kimi elan eləmirlər. Bax, bir tərəfdən Rusiyanın Ukrayna müharibəsi Rusiya müharibə kimi deyil, deyir xüsusi hərbi əməliyyat. Digər tərəfdən İran-ABŞ müharibəsində də Trump ona ad qoyub. Fasiləli strateji zərbələr. Yəni müharibə qoymur. Görürsün, eyni taktika. Sanki siyasi bazarlaşma qoxusu gəlir hər iki müharibədən. Ona görə hesab edirəm ki, bu məsələdə asılı olacaq Ukrayna müttəfiqlərinin konsolidasiyası və Ukraynanın özünü regenerasiya etmək qabiliyyəti, daxilən toparlanmaq qabiliyyəti. Mən elə gəlir ki, artıq Ukrayna hərbi siyasi sənaye baxımından, hərbi sənaye baxımından toparlanıb, güclənib, hətta bəzi demək örnəklər verir digər ölkələrə. Eyni zamanda hətta təlimlər baxımından örnəklər verir. Güman edirəm ki, əgər Ukraynanın immunitetinin ayaqda qalmasına Avropa müttəfiqləri və ABŞ dəstək verərsə, Rusiya anneksiya məqsədinə çata bilməyəcək.
1: Təbii ki, bu münaqişə, bu müharibə regiona da təsirsiz ötüşmür, istər iqtisadi, istər geosiyasi baxımından.
0: Təbii, demək ki, ümumiyyətlə dünyanın hansı bucağında, hansı bir koaliziya konflikt varsa, istəyirsə buna domino effekti deyə, istəyir kəpənə effekti deyə, bu hansısa bir formada dünyanın hər bucağına təsir göstərir. Çünki artıq biz kürəsəl bir, qlobal bir dünya evinin sakinləri və sərhədsiz bir dünyanın sakinləri, həm rəqəmsal mühit, həm IKT reallıqları, həm ümumiyyətlə bugün artıq o marağalı əhvədi deyirdi, cam-cəm. Yəni ki, dünya artıq vahid bir cam şəklindədir və dünyanın istənilən bucağındakı hadisələr bu və digər şəkildə hər bir ölkəyə təsir edir. İqtisadi cəhətdən təsir edir, mədəni mənəvi cəhətdə psixoloji təsir göstərir. Biz dünya ölkələrində baxın, təqribən eyni psixoloji ovqat var. Sanki hər bir ölkədə fikirləşilir ki, bu müharibə, humanitar fəlakətlər, elbəttə ki, qlobal səviyyədə kütləvi psixoz yaradır bu müharibələr. Ona görə əlbəttə ki, həm bu iqtisadiyyatda özünü göstərir, həm mədəniyyətdə özünü göstərir, təsirləri özünü göstərir, həm ticari əlaqələrdə. Baxın, görürsün, yeni logistik fürsət pəncərələri axtarışındadır dünya ölkələri. Yeni boğazlar, yeni telesokratik imkanlar, yeni telerokratik imkanlar axtarışında da logistik xablar, yeni innovativ deməli ki, logistik xablar yaradılır. Yeni marşrutlar üzərində sanki indiki konfliktlər logistik xablar uğrunda, təkcə telesokratiya, yəni dəniz qüdrəti uğrunda, yaxud da ki, quru qüdrəti, telerokratiya uğrunda deyil də, həm də logistik xablar uğrunda, dəhlizlər uğrunda, marşrutlar üçün savaşlar gedir. Baxın, tez tələsik Trump Hürmüz boğazına Trump boğazı deməyə tələsir. Və yaxud da ki, okeanların adını dəyişir, göllərin adını dəyişir. Və yaxud da ki, hətta çox belə öz ambisiyalı şəkildə bildirir ki, Venezuelanı mənim energetika nazirim idarə edir. Başa düşürsünüz. Yəni, dünya geosiyasi güclər sanki təkcə sərvətlər uğrunda yox, həm də logistik marşrutlar uğrunda, dəhlizlər uğrunda savaşlar gedir. Və yeni konfigurasiyalar formalaşır. Şübhəsiz ki, bu hər bir müharibə ki var, bu hər bir müharibənin həm yaxın dairələrə, həm uzaq coğrafiyaya bu və digər şəkildə təsiri var və hətta görürsünüz ki, devlətlər arasında yeni təşkilatlanmalar baş verir. Təkcə NATO deyil, başqa bir geosiyasi güclər də təşkilatlanırlar. Baxın, Məkkə sazişi, günümüzdə Məkkə sazişi və digər BRICS təşkilatı, başqa yaxın qlobal cənub, bax belə qlobal şimal, belə təşkilatlanmalar gedir. yeni konfigurasiyalar gedir. Çünki artıq yeni reallıqlar yaranın müharibələr nəticəsində və sanki devletler yeni immunitet mexanizmləri formalaşdırmaq istəyir və şübhəsiz ki, bu konfigurasiyalarda təkcə kənarda müşahidəçi yox, həm də aktiv

0: müşahidəçi olmaq gərəkir ki, Azərbaycan da bugün xarici siyasəti məhz bunu özündə ehtiva edir.
1: Təşəkkür edirəm Üzeyir müəllim. Çox sağ olun dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz və şərhiniz üçün. Biz isə sağollaşırıq əziz dinləyicilərimiz. Növbəti efirlərdə görüşmək diləyilə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
2: Siyasi mənzərə.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Qulu Məhərəmli, publisist, filologiya elmlər doktoru.
3: Ana dili hər bir millətin, xalqın, toplumun milli varlığının ifadəsidir. Yəni, ana dili həmin xalqın ruhunun ifadəçisidir. Ona görə də bu dildə doğru düzgün danışmaq, onun qaydalarına əməl eləmək, dil təəssübkeşi olmaq, bu dildə öz fikirlərini gözəl, obrazlı, ifadəli şəkildə ifadə eləmək, gözəl danışmaq, bunlar hamısı dil daşıyıcılarına, yəni bizdən tələb olunan əsas vəzifədir. Biz bu dili yaxşı öyrənməliyik, bu dildə yaxşı danışmalıyıq, fikrimizi aydın, səlis, sadə, rahat, anlaşıqlı bir şəkildə ifadə eləməliyik. Buna görə də biz yeni mütaliyə eləməliyik, dilin qaydalarını öyrənməliyik, dilə biganə olmalı deyilik. Bunların hamısı mahiyyət etibarilə bizim dil daşıyıcısı kimi vəzifəmizdir. Azərbaycanda ana dilini inkişaf elətdirməklə bağlı 20-dən çox dövlət sənədi var. Bugün Azərbaycan dili tüm sahələrdə işlənir. Elmdən tutmuş, mürəkkəb anlayışları ifadə edən məqalələrdən tutmuş, daha çox mediada, televiziyada, radioda, hərbi sahədə, bütün sahələrdə Azərbaycan dili işlənir. Ona görə də bu dilin dəyərini bilmək, onun qədrini bilmək, bunu türk dilləri kontekstində yerini qorumaq, bu çox önəmlidir. Ki biz bu dilin statusuna, onun varlığına hörmət eləməliyik və o dili yaşatmalıyıq. Ona görə də mən soydaşlarımıza müraciət edirəm. Bax, bu dilin inkişafında, onun qaydalarının möhkəmlənməsində Azərbaycan televiziyası, radiosu çox əhəmiyyətli iş görür və görməkdədir. Yəni, dil canlı mexanizmdir, bir prosesdir. O işləndikcə, o cilalandıqca daha da gözəlləşir və bu gözəlliyin içində biz varıq bir millət olaraq, xalq olaraq, Azərbaycan olaraq.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əsgər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynel Halk Radyo 85.
1: Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrinə, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Elman Nüsrətoğlu

0: Ulusal Halk Radyo, milyonların hem sohbeti.
1: Bakü'nün Türk ve İslam dünyasına mesajı. Türk Devletleri Teşkilatı Müslüman Dini Liderler Konseyi'nin 7. toplantısı ve Seyyid Yahya Bakkuvi Uluslararası Konferansı'nın Bakü'de düzenlenmesi, Azerbaycan'ın Türk dünyası ve İslam coğrafyasındaki konumunu bir kez daha gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in etkinlik katılımcılarıyla yaptığı görüşmede dile getirdiği görüşler, bu platformların siyasi ve manevi önemini daha geniş bir çerçeveye oturttu. Cumhurbaşkanının konuşmasında Azerbaycan'ın hem Türk dünyasının, hem Kafkasya'nın, hem de İslam dünyasının bir parçası olduğu özellikle vurgulandı. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye olan tek Kafkas ülkesi olarak Azerbaycan'ın bu iki coğrafya arasındaki koordinasyon rolüne öne çıkarıldı. Bakü'de farklı ülkelerden dini liderlerin bir araya gelmesi de bu yaklaşımın pratik bir ifadesi olarak sunuldu. Konuşmanın önemli yönlerinden biri de İslam dayanışması konusuydu. Cumhurbaşkanı Azerbaycan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı ve İSESCO çerçevesinde hayata geçirdiği girişimleri hatırlatarak gelecek yıl Bakü'de düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinin önemine dikkat çekti. Buradaki temel mesaj Müslüman ülkeler arasında işbirliğinin, karşılıklı anlayışın veya dayanışmanın güçlendirilmesiyle ilgilidir. Bu bağlamda Bakü'nün ev sahipliği yapacağı dini toplantı da özel bir anlam taşımaktadır. Siyaset bilimci Turalı İsmailov konuyla ilgili düşüncelerini uluslararası radyoda paylaştı.
2: Cənab Prezident dini liderləri qəbul edərkən çox vacib və önəmli mesajlara toxundu. Özəlliklə Avropada İslamofobiya təhdidinin artması ilə bağlı Cənab Prezidentin vurguladığı məqamlar Azərbaycanın hər zaman bu məsələdə nə qədər prinsipial olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Ümumiyyətlə, bütün müxtəlif platformalarda, beynəlxalq tədbirlərdə hər zaman Prezident İlham Əliyev çıxışlarında mütləq şəkildə dini dəyərlərə qarşı dözümlülüyün vacibliyini bir tezis kimi hər bir kəsin mənimsəməli olduğunu vurğulayıbdır. Və siyasi liderlər öz ifadələrində, çıxışlarında dini tolerantlıq və dözümlülük məsələsində nə qədər konservativ və eyni zamanda fərqliyə hörmət edən mövqələr ortaya qoyurlarsa, həmin o siyasi liderlərin mənsub olduğu ölkələrdəki xalqlar da öz siyasi liderlərinin yolunu davam etdirirlər. Amma təəssüflər olsun ki, bugün Avropa Parlamenti, AŞQA və s. kimi qurumlarda biz islamofobik fikirlərin bir çox hallarda artıq bir siyasi tendensiyaya çevrildiyini müşahidə edirik və eyni zamanda müxtəlif cəmiyyətlərdə sağ radikalizmin güclənməsi və bütövlükdə bütün aparılan tədqiqatlar nəticəsində qərbdə sağ radikalizmin siyasi reytinglərinin yüksəlməyə doğru getməsi Avropada dözümsüzlük və islamofobiya probleminin də nə qədər kəskin olduğunu ortaya qoyur. Bu baxımdan Azərbaycan kimi multikulturalizmin qalası özəyi olan ölkələr və eyni zamanda təbii ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin bu məsələdə dünya səviyyəsində hər zaman ortaya qoyduğu mövqələr Azərbaycanın islamofobiyaya qarşı mübarizədə nə qədər kəskin və eyni zamanda dünya üçün nə qədər vacib mövqələrə malik olduğunu bir daha nümayiş etdirir.
1: Qarabağ konusu da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in konuşmasında özel bir yer tuttu. Dini liderlerin Ağdam, Hankendi, Hocalı ve Şuşa'yı ziyaret edecekleri duyurusu hem geçmişteki işgalin sonuçları hem de bölgede yürütülen mevcut yapıcı çalışmalar hakkında bilgi edinmeleri açısından önemlidir. Bu tür ziyaretler Azerbaycan'ın Karabağ'ın tarihi, dini ve kültürel mirası konusundaki tutumunu uluslararası dini kitleye iletmek açısından ayrı bir platform oluşturmaktadır. Karabağ'la ilgili mesajların diğer tarafı ise barış gündemidir. Cumhurbaşkanı Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin

hayat döz dedin ey şuh məndəki döz düyün nə vaxta dək dözəyin tur çəkdi fərman.

qaydam sübhüs had göz yerinə elim fədası olum çakıdım giribanım gecə səbə

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Əlimizdən gələni edəcəyik ki, müsəlman aləmi vahid bir ailə kimi birləşsin. Prezident İlham Əliyev. Yahya Bakuvi Beynəlxalq Konferansı Ağdamda davam edir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 16-sında paytaxtın Qaradağ rayonunda 100 megavat gücündə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Energetika Naziri Pərviz Şahbazov, Çin Xalq Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Lu Mei, Universal International Holdings Limited şirkətinin baş icraçı direktoru Yi Nan dövlətimizin başçısını qarşıladılar. Prezident İlham Əliyevə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyası, Universal Energy şirkəti və onun Azərbaycandakı fəaliyyəti barədə məlumat verildi. Bildirildi ki, Çinin Şanxay şəhərində yaradılmış şirkət yaşıl enerji və enerji saxlayan sistemləri üzrə həllər təqdim edir. Universal Energy Çinlə yanaşı, Qazaxıstan və Özbəkistanda da bərpa olunan enerji layihələri həyata keçirir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən enerji siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri də bərpa olunan enerji mənbələrinin geniş tətbiqidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev auditin inkişaf mərhələləri, uyğunluqdan strateji tərəfdaşlığa və etimada gedən yol mövzusunda Beynəlxalq Elmi Praktik Konferansının iştirakçılarına müraciət göndərib. İştirakçıları Bakıda Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 30 illik yubileyinə həsr edilmiş auditin inkişaf mərhələləri, uyğunluqdan strateji tərəfdaşlığa və etimada gedən yol mövzusunda Beynəlxalq Elmi Praktik Konferansda səmimi qəlbdən salamlayan dövlət başçısı, konferans çərçivəsində aparılacaq müzakirələr və irəli sürüləcək təşəbbüslərin ölkəmizdə auditor fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsinə, auditdə rəqəmsal transformasiyanın və süni intellektin tətbiqinə, beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsinə, audit institutunun nüfuzunun yüksəldilməsinə öz töhfəsini verəcəyinə əminlik ifadə edib.

0: Əlamətdar yubiley münasibəti ilə Auditorlar Palatasının kollektivini və konfrans iştirakçılarını bir daha təbrik edib, tədbirin işinə uğurlar arzulayıb. Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının üzvləri və əməkdaşları tərəqqi medalı ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Azərbaycan çox nadir müsəlman ölkələrindəndir ki, Avropa təşkilatlarında iştirak edir. Ona görə biz bilirik orada nələr baş verir. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Bakıda beynəlxalq konfransların iştirakçıları ilə görüşündə söyləyib. Avropa Şurasının üzvü olaraq biz bu ədalətsizliklərlə üzləşmişdik, üzləşirik və yəqin ki, üzləşəcəyik deyən dövlətimizin başçısı vurğulayıb ki, bizə qarşı elan edilməmiş bu qara yaxma kampaniyası heç vaxt dayanmayacaq. Nə üçün? Çünki biz heç kiminin qabağında baş əymirik və əyməyəcəyik. Öz sözümüzü deyirik, öz milli mənliyimizi qoruyuruq, öz həyat tərzimizi qoruyuruq, deyə Prezident vurğulayıb. Ermənistanda Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə xarici diplomatların son səfəri ətrafında əsassız haiküyü kampaniyası səngimək bilmir. İki ölkə arasında sülh və normallaşma prosesini zədəliyən bu cür reaksiya erməni cəmiyyətinin bədnam miyatsum siyasətindən tam şəkildə imtina etmək, Azərbaycanın suverenliyini qəbul etmək və dinç qonşuluq şəraitində yaşamaq məsələsində hələ də ciddi tərəddüdlərinin olduğunu göstərir. Ermənistan hakimiyyətinin irəli sürdüyü real Ermənistan konsepsiyası faktiki olaraq ciddi böhran keçirir. Bu fikirlər Qərbi Azərbaycan icmasını yaydığı bəyanatda öz əksini tapıb. Bəyanatda Qərbi Azərbaycan icması erməni cəmiyyətinin keçmişin səhvlərini təkrarlamamağa, Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə cəhdlərinə son qoymağa, ölkəmizin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tam şəkildə qəbul etməyə, habelə mütəmadi olaraq Azərbaycanda haqlı narazılıq yaradan təxribatçı əməllərdən çəkinməyə çağırıb. Gürcüstan mediası Prezident İlham Əliyevin Avropa Parlamenti ilə bağlı fikirlərinə geniş yer verib. Prezident İlham Əliyevin Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransların iştirakçıları ilə görüşündə səsləndirdiyi fikirlər ölkə mediasında geniş işıqlandırılıb. Gürcüstanın aparıcı televiziya kanalları və xəbər portalları dövlət başçısının Avropa Şurası və Avropa Parlamenti ilə bağlı açıqlamalarını xəbər lentlərinə çıxarıb, onun fikirlərindən sitatlar dərc edib və video materiallar yayımlayıblar. Beləliklə, Azərbaycan Prezidentinin Bakıda səsləndirdiyi açıqlamalar Gürcüstanın müxtəlif media platformalarında həm yazılı, həm də video formatda geniş auditoriyaya təqdim olunub. Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının 7-ci görüşü çərçivəsində İslam dünyasının mötəbər mütəfəkkiri, ilahiyyatçı filosof Şeyx Seyid Yahya Bakıvi Şirvaniyə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Praktiki Konfransının iştirakçıları Ağdam şəhərinə gəliblər. Elmi Praktiki Konfrans işini Ağdam şəhərində davam etdirir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.

Efirimizi idman haberleriyle devam ettiririk. Neftçidən ayrılan Elvin Zamalovun yeni klubu məlum olub. Belə ki, təcrübəli yarım müdafiəçi Qəbələ klubu ilə anlaşıb. Tərəflər arasında 2 illik müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Elvin Zamalov ilk olaraq Sumqayıtla danışıq aparsa da bu klubla anlaşa bilməyib. Futbolçu həmsinin Zirə və Sabah klublarında da çıxış edib. Qarabağın mərkəz müdafiəçisi Bense Varkoni karyerasında ilk dəfə Macaristanın əsas milli komandasına çağırılıb. Macaristan yığmasının baş məhdisi Marco Rossi 24 yaşlı futbolçunu UEFA Millətlər Liqasının qarşıdakı 4 qarşılaşması üçün açıqlanan heyətə daxil edib. Varkoni yığmaya ilk dəfə dəvət alan 5 yeni oyuncudan biri olub. Polşada futbol üzrə ekstra klasanın 3-cü turundan təxirə salınmış maçı keçirilib. Azərbaycanlı hücumçu Mahir Emrelinin çıxış etdiyi Rakov doğma meydanda Zagrebiya klubunu qəbul edib. Maç qonaqların 3-2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb. Start heyətində oyuna başlayan Emreli maçı əvəzləmədən keçirib. Qeyd edək ki, hazırda Rakov xal toplamadan turnir cədvəlinin sonuncu 18-ci pilləsində qərarlaşıb.

Azərbaycanın stolüstü tenisçiləri Belçikanın açıq çempionatında mübarizə aparacaqlar. Stolüstü Tenis Federasiyasının məlumatına görə, yarışda ölkəmizi Rüstəm Acılı, Adil Əhmədzadə, Onur Quluzadə, Ləman Abdulhəmidova, Zemfira Mikaylova, Mərziyə Nurmətova, Aylin Əskərova və Xədicə Əbilzadə təmsil edəcəklər. İdmançılarımız seçmə komandanın baş məşqçiləri Fərhad İsmailov və Mikhail Tumafayevin rəhbərliyi ilə çıxış edəcəklər. Belçikada keçiriləcək açıq çempionat sentyabrın 17-sində başlayacaq və ayın 20-sinə dək davam edəcək. Özbekistanın Səmərqənd şəhərində bugün şahmat üzrə 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasına start verilir. Azərbaycanın mötəbər yarışda həm kişi, həm də qadınlardan ibarət milli komandalar təmsil edəcək. Kişilərdən ibarət yığmanın heyətində Şəhriyar Məmmədyarov, Rauf Məmmədov, Aydın Süleymanlı, Məhəmməd Muradlı və Eltad Səfərli yer alıblar. Qadın komandasında isə Ülviyə Fətəliyeva, Günay Məmmədzadə, Gövhər Beydullayeva, Xanım Balacayeva və Gülnar Məmmədova mübarizə aparacaq. İlk turda kişi şahmatçılarımız Mərakeş, qadınlardan ibarət yığma komandamız isə Qvatimala təmsilçiləri ilə qarşılaşacaq. Şəhriyar Məmmədyarov və Ülviyə Fətəliyeva ilk turda istirahət edəcəklər. İsveçrə sistemi üzrə keçiriləcək olimpiada 11 turdan ibarət olacaq. Yarışda 208 komandanın heyətində 1032 şahmatçı mübarizə aparacaq. Ümumdünya Şahmat Olimpiadasına sentyabrın 27-sində yekun vurulacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşın Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Bakının Türk və İslam dünyasına mesajı. Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini Rəhbərləri Şurasının 7-ci toplantısının və Seyid Yahya Bakuvi Beynəlxalq Konfransının keçirilməsi Azərbaycanın Türk dünyası və İslam coğrafiyasındakı mövqeyini bir daha gündəmə gətirdi. Prezident İlham Əliyevin tədbir iştirakçıları ilə görüşdə səsləndirdiyi fikirlər isə bu platformaların siyasi və mənəvi əhəmiyyətini daha geniş çərçivəyə çıxardı. Prezidentin çıxışında Azərbaycanın həm Türk dünyasının, həm Qafqazın, həm də İslam aləminin bir parçası olduğu xüsusi vurgulandı. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv olan yeganə Qafqaz ölkəsi kimi Azərbaycanın bu iki coğrafiya arasında əlaqələndirici mövqeyi önə çəkildi. Bakıda müxtəlif ölkələrdən dini liderlərin bir araya gəlməsi də bu yanaşmanın praktiki ifadəsi kimi təqdim olundu. Çıxışın mühüm istiqamətlərindən biri İslam həmrəyliyi məsələsi idi. Prezident Azərbaycanın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və İSESKO çərçivəsində həyata keçirdiyi təşəbbüsləri xatırladaraq, gələn il Bakıda keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşünün əhəmiyyətinə diqqət çəkdi. Burada əsas mesaj müsəlman ölkələr arasında əməkdaşlığın, qarşılıqlı anlaşmanın və həmrəyliyin gücləndirilməsi ilə bağlı. Bu baxımdan Bakının ev sahibliyi etdiyi dini toplantı da xüsusi məna daşıyır. Mövzu ilə bağlı politolog Tural İsmailov fikirlərini Beynəlxalq Radio ilə bölüşüb.
2: Cənab Prezident dini liderləri qəbul edərkən çox vacib və önəmli mesajlara toxundu. Özəlliklə Avropada İslamofobiya təhdidinin artması ilə bağlı Cənab Prezidentin vurguladığı məqamlar Azərbaycanın hər zaman bu məsələdə nə qədər prinsipial olduğunu bir daha nümayiş etdi. Ümumiyyətlə, bütün müxtəlif platformalarda, beynəlxalq tədbirlərdə hər zaman Prezident İlham Əliyev çıxışlarında mütləq şəkildə dini dəyərlərə qarşı dözümlülüyün vacibliyini bir tezis kimi hər bir kəsin mənimsəməli olduğunu vurguluyordu. Və siyasi liderlər öz ifadələrində, çıxışlarında, dini toleranslıq və dözümlülük məsələsində nə qədər konservativ və eyni zamanda təhliyə hörmət edən mövqələr ortaya qoyurlarsa, həmin o siyasi liderlərin mənsub olduğu ölkələrdəki xalqlar da öz siyasi liderlərinin yolunu davam etdirirlər. Amma təəssüflər olsun ki, bugün Avropa Parlamenti, AŞKA və s. kimi qurumlarda biz islamofobik fikirlərin bir çox hallarda artıq bir siyasi tendensiyaya çevrildiyini müşahidə edirik və eyni zamanda müxtəlif cəmiyyətlərdə sağ radikalizmin güclənməsi və bütövlükdə bütün aparılan tədqiqatlar nəticəsində qərbdə sağ radikalizmin siyasi reytinglərinin yüksəlməyə doğru getməsi Avropada dözümsüzlük və islamofobiya probleminin də nə qədər kəskin olduğunu ortaya qoyur. Bu baxımdan Azərbaycan kimi multikulturalizmin qalası özəyi olan ölkələrdə eyni zamanda təbii ki, Cənab Prezident İlham Əliyevin bu məsələdə dünya səviyyəsində hər zaman ortaya qoyduğu mövqelər Azərbaycanın islamofobiyaya qarşı mübarizədə nə qədər kəskin və eyni zamanda dünya üçün nə qədər vacib mövqelərə malik olduğunu bir daha nümayiş etdirir.
1: Prezident İlham Əliyevin çıxışında Qarabağ mövzusu da xüsusi yer aldı. Dini liderlərin Ağdam, Xankəndi, Xocalı və Şuşaya səfər edəcəklərinin bildirilməsi, onların bölgədə həm keçmiş işğalı nəticələri, həm də hazırda aparılan quruculuq işləri ilə tanış olmaları baxımından əhəmiyyətlidir. Belə səfərlər Qarabağın tarixi, dini və mədəni irsi ilə bağlı Azərbaycanın mövqeyinin beynəlxalq dini auditoriyaya çatdırılması baxımından ayrıca platforma yaradır. Qarabağla bağlı mesajların digər tərəfi isə sülh dəlidir. Prezident Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh prosesinin davam etdiyini vurgulamaqla yanaşı, keçmişdə baş vermiş hadisələrin yaddaşda saxlanılmasının vacibliyini də qeyd edib. Nəticə itibarilə Bakıda keçirilən tədbirlər isə Azərbaycanın bu istiqamətləri vahid platformada birləşdirmək və dialoq məkanı yaratmaq xəttini nümayiş etdirir. Azərbaycan-Türkiyə strateji tərəfdaşlığın yeni gündəliyi. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanın Azərbaycana səfəri Bakı-Ankara münasibətlərinin gündəliyində mühüm məsələləri bir daha önə çıxardı. Prezident İlham Əliyev və Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla keçirilən görüşlərdə ikitərəfli əlaqələrin inkişafı, enerji, logistika, təhlükəsizlik və regional proseslər ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Ceyhun Bayramov görüşdən sonra keçirilən birgə mətbuat konfransında Azərbaycan və Türkiyə arasında dünyada bənzəri olmayan münasibətlərin formalaşdığını bildirdi. Nazir iki ölkə arasında təmasların müntəzəm xarakter daşıdığını, əməkdaşlığın müdafiə, ticarət, təhlükəsizlik, beynəlxalq təşkilatlar və digər sahələri əhatə etdiyini vurğulayıb. Hind başçısının sözlərinə görə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin hüquqi siyasi əsasını təşkil edən Şuşa bəyannaməsi əməkdaşlığın bütün sahələrini əhatə edir. O həmçinin qarşıdakı dövr üçün böyük potensiala malik yeni layihələrin mövcudluğuna da diqqət çəkib. İqtisadi əlaqələr də bu əməkdaşlığın mühüm istiqamətlərindən biridir. Ceyhun Bayramov iki ölkə arasında mövcud iqtisadi əlaqələrə toxunaraq deyib.
3: İki ölkə arasında biz iqtisadi sahədə olan mövcud vəziyyəti nəzər əsalsaq, 2025-ci il ticarət dövriyyəsinin iki ölkə arasında 5,7 milyard ABŞ dolları həcmində olmasını 2026-cı ilin ilk 8 ayında 3,2 milyard dollardan artıq bir həcmə artıq çatmasını nəzər alsaq, eyni zamanda qarşılıq şəkildə Azərbaycandan Türkiyə olan investisiyaların həcmini 20 milyard ABŞ dollarından artıq, Türkiyədən Azərbaycana birbaşa investisiyaların həcminin 18 milyarddan artıq olduğunu qeyd etsək, Azərbaycanda uğurla 4000-dən çox Türkiyə şirkətinin fəaliyyət göstərməsinin, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Türkiyə şirkətləri tərəfindən uğurla fəaliyyətin həyata keçirilməsi, bunlar hamısı bu sahədə münasibətlərin nə qədər intensiv və çox şaxəli olmasının bir göstəriciləridir. İqtisadi sahə barədə biz danışarkən burada təbii ki, ənənəvi olaraq xüsusi strateji əhəmiyyəti ilə seçilən sahələr bugünləri müzakirə predmeti oldu. Onların sırasında enerji sahəsində mən xüsusi olaraq vurgulamaq istərdim. Uzun müddət ərzində, 10 illiklər ərzində Bakı, Bilisi, Ceyhan boru kəməri layihəsinin icrası, istifadə olunması, Cənub Qaz dəhlizi, bu nəinki Azərbaycan, Türkiyə, bu böyük geniş bir coğrafiyadan enerji təhlükəsliyinə iki ölkənin iştirakı ilə olan çox böyük bir töhfədir.
1: Görüşlərdə həmçinin regional məsələlər də geniş müzakirə olunub. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması, Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi reallıqlar, Yaxın Şərqdə vəziyyət və davam edən münaqişələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər münaqişə və hərbi qarşıdurmaların siyasi, diplomatik yollarla həll edilməsinin vacibliyini bir daha təsdiqləyiblər. Enerji və nəqliyyat sahələri də Bakı-Ankara gündəliyinin əsas istiqamətlərindəndir. Azərbaycan və Türkiyənin regional nəqliyyat bağlantılarının inkişafında, enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində və Avropa ilə Asiya arasında yeni iqtisadi əlaqələrin formalaşmasında qarşılıqlı əməkdaşlığı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Beləliklə, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidanın Bakı səfəri Azərbaycan-Türkiyə strateji müttəfiqliyinin mövcud gündəliyinin müzakirəsi ilə yanaşı, qarşıdakı dövr üçün yeni layihələrin və regional əməkdaşlıq imkanlarının nəzərdən keçirilməsi baxımından da diqqət çəkir. Siyasi dialoq, iqtisadi əlaqələr, enerji, nəqliyyat və təhlükəsizlik istiqamətləri iki ölkə arasında əməkdaşlığın əsas sütunlarını təşkil edir.
4: Harda olsan da dilini yaşat. Dil sənin evindir.

0: əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziya. 85. Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələrdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daim səsləndirilibdir. Digər tərəfdən Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibəti ilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
1: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizə ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Babuloğlu.
3: Hönəm bəkum. Əssəlamu aleykum, eyyuhəl müstəmiyun əl-kiram. Və rəhmətullahi və bərəkətuhu.

أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Türk dünyasını, Qafqaz bölgəsini sülh şəraitində saxlamaq üçün böyük səylər göstərməliyik. Prezident İlham Əliyev. Qərbi Azərbaycan icması bəyanat yayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 16-sında paytaxtın Qaradağ rayonunda 100 megavat gücündə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib. Energetika Naziri Pərviz Şahbazov, Çin Xalq Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Lu Mei, Universal International Holdings Limited şirkətinin baş icraçı direktoru Yi Nang dövlətimizin başçısını qarşılayıblar. Prezident İlham Əliyevə Qobustan Günəş Elektrik Stansiyası, Universal Energy şirkəti və onun Azərbaycandakı fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, Çinin Şanxay şəhərində yaradılmış şirkət, yaşıl enerji və enerji

saxlanış sistemləri üzrə həllər təqdim edir. Universal Energy Çinlə yanaşı Qazaxstan və Özbekistanda da bərpa olunan enerji layihələri həyata keçirir. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən enerji siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri də bərpa olunan enerji mənbələrinin geniş tətbiqidir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev auditin inkişaf mərhələləri, uyğunluqdan strateji tərəfdaşlığı və etimada gedən yol mövzusunda Beynəlxalq Elmi Praktik Konferansının iştirakçılarına müraciət göndərib. İştirakçılar Bakıda Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının 30 illik yubileyinə həsr edilmiş auditin inkişaf mərhələləri, uyğunluqdan strateji tərəfdaşlığı və etimada gedən yol mövzusunda Beynəlxalq Elmi Praktik Konferansında səmimi qəlbdən salamlayan dövlət başçısı, konferans çərçivəsində aparılacaq müzakirələr və irəli sürüləcək təşəbbüslərin ölkəmizdə auditor fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsinə, auditdə rəqəmsal transformasiyanın və süni intellektin tətbiqinə, beynəlxalq əməkdaşlığın genişlənməsinə, audit institutunun nüfuzunun yüksəlməsinə öz töhfəsini verəcəyinə əminlik ifadə edib. Əlamətdar yubiley münasibəti ilə Auditorlar Palatasının kollektivini və konferans iştirakçılarını bir daha təbrik edib tədbirin işinə uğurlar arzulayıb. Biz görürük ki, artıq bir çox ölkələr müxtəlif bölgələrdə qarşıdurmadadırlar. Yəni, bu iki ölkə arasında qarşıdurmalar deyil. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Bakıda beynəlxalq konferansların iştirakçıları ilə görüşündə bildirib. Artıq bir çox ölkələrin bu qarşıdurmalarda fəal iştirak etdiklərini və bu qanlı toquşmaların coğrafiyasının genişləndiyini deyən dövlətimizin başçısı qeyd edib. Ona görə Türk dünyasını, Qafqaz bölgəsini sülh şəraitində saxlamaq və sülhü qorumaq üçün hər birimiz böyük səylər göstərməliyik. Ermənistanda Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə xarici diplomatların son səfəri ətrafında əsassız səs-küy kampaniyası səngimək bilmir. İki ölkə arasında sülh və normallaşma prosesini zədələyən bu cür reaksiya erməni cəmiyyətinin bədnam məsum siyasətindən tam şəkildə imtina etmək, Azərbaycanın suverenliyini qəbul etmək və dinç qonşuluq şəraitində yaşamaq məsələsində hələ də ciddi tərəddüdlərinin olduğunu göstərir. Ermənistan hakimiyyətinin irəli sürdüyü real Ermənistan konsepsiyası faktiki olaraq ciddi böhran keçirir. Bu fikirlər Qərbi Azərbaycan icmasının yaydığı bəyanatda öz əksini tapıb. Bəyanatda Qərbi Azərbaycan icması erməni cəmiyyətini keçmişin səhvlərini təkrarlamamağa, Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə cəhdlərinə son qoymağa, ölkəmizin suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tam şəkildə qəbul etməyə, habelə mütəmadi olaraq Azərbaycanda haqlı narazılıq yaradan təxribatçı əməllərdən çəkinməyə çağırıb. Türk Dövlətləri Təşkilatının Müsəlman Dini İdarə Rəhbərləri Şurasının 7-ci görüşü çərçivəsində İslam dünyasının mötəbər mütəfəkkiri, görkəmli Azərbaycanlı alim, ilahiyyatçı filosof Şeyx Seyid Yahya Bakıvi Şirvaniyə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Praktik Konferansının iştirakçıları Ağdam şəhərinə gəliblər. Elmi Praktik Konferans işini Ağdam şəhərində davam etdirir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Halk Radio 85.
1: Mən sizi təbrik edirəm, bol bol uğurlar arzulayıram. Bizim radiomuz kifayət qədər böyük bir məktəbdir. Orada olan danışıqlar, nitq mədəniyyətinə əməl olunması bütün gənclər üçün nümunədir. Orada olan verilişlər səviyyəsinə görə kifayət qədər uğurlu verilişlərdir. Mən can sağlığı arzulayıram, uğurlar arzulayıram Azərbaycan radiosuna. Beynəlxalq radioya yaxın səsiniz ucadan gəlsin.
2: Aksiyor ve bedi girayetçi, emektar artist Azer Şükürov.

sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

0: Sesin Yaddaşı. Azerbaycan Radyosu 100.
1: Azerbaycanın Sesi proqramı efirdədir. Azad edilən torpaqlar istisna olmaqla bugün ölkə üzrə qazlaşmanın səviyyəsi 96%-dir. Böyük ixrac potensialına malik olan ölkəmizdə elektrik təchizatı tamamilə təmin edilir. Bundan başqa ərazilərdə magistral, şəhər salma və kənd yolları, o cümlədən böyük su anbarları inşa edilir. Taxta körpü, Şəmkirçay, Göytəpə və digər kanallar yenidən qurulur. Proses davam etdirilir. Bölgələrdə bununla yanaşı kənd təsərrüfatı da inkişaf edir. Artıq bu sahədə bir neçə dövlət proqramı qəbul edilib. Bugün aqrar sahədə üzümçülük, pambıqçılıq, fındıqçılıq, sitrusçuluq, digər istiqamətlər üzrə artım müşahidə edilir. Dövlət proqramlarının yenidən icrası nəticə itibarilə yeni hədəflərin yol xəritəsini müəyyən edir. Prezident İlham Əliyev qeyd edir ki, həyata keçirilən dövlət proqramları iqtisadiyyatın inkişafında mühüm rol oynayır.
2: Dünyada gedən müxtəlif yerlərdə iqtisadi proseslər, çətinliklər, böhranlar onu göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı dayanıqlı iqtisadiyyatdır. Ölkəmizin uğurlu inkişafı, ölkəmizdə mövcud olan sabitlik, əminamanlıq, təhlükəsizlik bütün

0: Bu amirler tabii ki her bir investor için önemli rol oynuyor. Biz değildi ki hiçbir kenar güve bizim irademize tesir edebilmesin ve böyle bir imkan olmasın. Ona göre iktisadi güç, iktisadi müstakillik bütün başka sahalardaki faaliyetin temelidir. Eminim ki növbəti illerde bu sahada istediğimize nail olacağız.
1: Aqrar sahədə görülən işlər, həyata keçirilən dövlət proqramları bu sahənin rolunu və yerini bir daha gücləndirir. Kənd təsərrüfatının inkişafına ayrılan subsidiyalara gəlincə, bu addım yeni imkanlar deməkdir. Ölkəmizdə geniş miqyaslı və çox çeşidli subsidiya mexanizmlərinin tətbiqi, dövlət xətti ilə həyata keçirilən bir çox layihələr bu sahənin inkişafına böyük təkan verir. Yeri gəlmişkən, iqlim dəyişiklikləri aqrar sahədən də yan keçmir. Dövlət başçısı İlham Əliyevin tapşırıqlarına əsasən, qarşıya qoyulan hədəflər nəticə itibarilə geosiyasi şəraitin, eyni zamanda qlobal iqlim dəyişikliklərinin yaratdığı problemlərin həllində böyük dönüşlər yaradır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması istiqamətində çox mühüm bir addım attı. Konkret şəkildə Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə birlikdə Azərbaycan Radiosunun Azərbaycan xalqının inkişafındakı rolu əvəz edilməzdir. Beynəlxalq radionun fəaliyyəti olduqca mütəşəkkildir və dəfələrlə Beynəlxalq radioda çıxış etmiş, Beynəlxalq radionun tədbirlərinə qatılmış bir ekspert olaraq onu deyə bilərəm ki, çox peşəkar komanda fəaliyyət göstərir Beynəlxalq radioda və çox böyük təvazökarlıqla, demək, media siyasətinə ciddi şəkildə riayət etməklə və burada ədalət kontekstini qorumaq şərtindən çox gözəl həm tamaşaçıya, həm hörmət bəsləyirlər. Mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının, Radiosunun və Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarını bu gözəl gün münasibətilə təbrik edirəm və yeni uğurlar arzu edirəm hər birinə. Həqiqətən də Dövlət Televiziyasına da, radiomuza da, Beynəlxalq Radioya da çox güclü şəkildə ehtiyac var və bundan sonra da onların varlığı Azərbaycanın həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan insanının məlumat bazasının yenilənməsi və Azərbaycanın ictimai-siyasi sabitliyinin daha da inkişafı və onun qorunub saxlanılması yolunda ən böyük uğurlardan biri olacaqdır.
2: Politoloq Zeynal Əmrəliyev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
0: Təqvimdə xatırlananlar.
1: 2 sözü qalan şəxsiyyətlər.

Azərbaycanın səsi proqramını təqvim səhifəsi ilə davam etdiririk. Bugün 16 sentyabr tarixində Azərbaycanın ilk səyyahı Hacı Zeynalabdin Şirvani dünyaya göz açıb. Qeyd edək ki, səyyah 1796-cı ildə Bağdada gedərək orada fəlsəfə, tibb, astronomiya və riyaziyyat kimi dünyəvi elmlərə yiyələnib. Ərəb, fars dillərini mükəmməl öyrənən Zeynalabdin Şirvani Bağdad kitabxanalarında səyahətnaməyə aid çoxlu kitablar oxuyub. Onun ən böyük arzusu dünyanı gəzib dolaşmaq, fərqli coğrafiyalarda fərqli mədəniyyətləri tanımaq olub. Səyyahın gənclik illəri Bağdadda keçib. Bura axşan səyyahların söhbətləri gəncə o qədər maraqlı görünür ki, Zeynalabdin ölkələri gəzib yeniliklərə şahid olmağa qərar verir. Bu minvalla şərq dünyasına axşan alimlərin, zəvvarların söhbətlərindən bəhrələnən səyyah dünya möcüzələri ilə tanış olmaq üçün illərin səyahətinə çıxır. Onun ömrünün 37 ili səyahətdə keçib. O bu illərdə Bağdad, İraqi Əcəm, Gilan, Şirvan, Muğan, Talış, Cənubi Azərbaycan, Xorasan, Herat, Bengal, Hind okeanı adalarına və digər yerlərə səyahət edib. Geri dönərkən Bədəxşan dağları ilə Xorasana gəlib çıxıb. Bir qədər istirahət etdikdən sonra ikinci səyahətinə davam edib. Hacı Zeynalabdin Səyahət Bağçası, Səyahət Bağları və Səyahət Gülzarı adlı əsərlər yazıb. Bu kitablarda bir çox ölkələrin tarixi, coğrafiyası, etnografiyası, arxitekturası, ədəbiyyatı və görkəmli ictimai xadimləri barədə dəyərli məlumatlar var. Tarixçi Sara Aşurbəyli Bakının tarixi ilə bağlı yazdığı kitabında Hacı Zeynalabdin Şirvaninin də əsərlərinə istinad edib. On altı sentyabr 1909-cu ildə Azərbaycanın ilk kino aktrisalarından biri olan İzzət Orucova Bakıda dünyaya göz açıb. O, Sevil, Almaz filmlərində baş rollarda çəkilib. İzzət Orucova həm də tanınmış kimyaçı alim, elmlər doktoru, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki olub. Qeyd edək ki, onun elmi araşdırmalarında neft yataqlarının yeni çeşidlərinin alınma texnologiyalarının işlənib hazırlaması və effektiv tətbiqi elm sahəsində xüsusi yer tutur. Əməkdar elm xadimi İzzət Orucova Azərbaycan kino tarixinə ilk milli kino aktrisa, Azərbaycan elm tarixində isə ilk Azərbaycanlı qadın, böyük kimyaçı alim kimi tanınıb, sevilib və hörmət edilib. Azərbaycanın səsi proqramında təqvimi dinlədiniz. Proqramımız davam edir.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən.

0: Gül təkzəli, gözəl, Şuşanın dağları kimi qürurlu, əzəmətli xan qızı Xuşutbanu Nərdaban. Bir müddətdir ki, onun zəngin yaradıcılıq yolunu vərəqləyir, vərəqlədikcə də heyranlığımızı gizlədə bilmirik. Kütən verişlərimizdə onun həm də yüksək insani keyfiyyətləri haqda danışmışıq. Bu dəfə isə Nərdabanın məşhur gül dəftərindən söhbət açacaq. O həm gözəl şair və ictimai xadim, həm də incə sövqlü rəssam və bədii tikmə ustası olub. Deyilənə görə Natavan bu sənətin sirlərini ona ilk dərs verən bibisi Gülər xanımdan alıb. Onun bizim dövrə qədər gəlib çatmış əsərlərinin sayı çox olmasa da, onların hər biri Azərbaycan incə sənətini zənginləşdirən nümunələr kimi bizim üçün çox qiymətli, çox dəyərlidir. Bir maraqlı faktı da tarix yaddaşında yaşatmaqdadır. 19-cu əsrdə Qafqazda, o cümlədən Bakıda səfərdə olan məşhur fransız yazıçısı Aleksandr Dumanı Natavanın öz əlləri ilə ərsəyə gətirdiyi tikmə məftun etmişdi. Dəyərli dinləyicilər, söhbəti Professor Elçin Əhmədov davam etdirir.
1: Natavanın 1886-cı ildə tərtib etdiyi və hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Əlyazmaları Fondunda saxlanılan 227 səhifədən ibarət Gül Dəftəri adlı məşhur albomda 13 şeiri, naturadan çəkdiyi təsvirlər və müasirlərinin lirik parçaları toplanmışdır. Və bu barədə Mustafa Çəmənli heç şübhəsiz ki, Bəylər Məmmədovun da Xan qızı Xuşulbanın Natavan haqqında kitabına istinad edərək onun gül dəftəri haqqında kifayət qədər məlumat.

0: شوشه سخمك زل دبا
1: لا يزال صوت الشوشه مستمر
2: Xuşulbanu Natavan həmin dövrdə xəstə, halsız olsa da yaradıcılıq həvəsindən demək olar ki, o düşməmişdi. O ürək yaralarını, taleyindəki şikayətlərdən şeir dilində ifadə etməyə həmşəkindən daha çox ehtiyac duyurdu. Və o səbəbdən də məhz 1886-cı ildə Natavanın sağalıb yenə də Məclis Ünsə qayıtması həmin dövrdə o Məclis Ünsə toplaşan şairlərin hədsiz sevincinə səbəb olmuşdu. Onlar tərəfindən Natavanı səmimi arzularla, xoş diləklərlə dolu mənzumələr yazıb göndərmişdilər. Natavan 1886-cı ildə 227 səhifədən ibarət Gül Dəftəri adlı şiir albomunun hazırlanması Bəylər Məmmədovun həmin Xurşudbanu Natavan əsərində öz əksini tapmışdır. Və onun tirmə üzərində rəngli saplarla bir tərəfdə nərgiz, qızılgül və miladi təqvimi ilə 1886-cı il tarixli, digər tərəfdə isə küknar, qovaq, şam ağacı və 1304-cü il tarixi ilə toxunulmuş rəsmi şərq ornamentləri ilə haşiyələnmişdir.
0: Varımdır sinədə dərdü qəmi nihan, ölürəm, fəda olum sənə. Gəl eylə imtihan, ölürəm. Fərağdən gecələr yatmaram sabaha kimi. Xəyali zülfünə bağlı gedibdi can, ölürəm. Bahari hüsnü nara, gör necə xəzanəm mən. Bahar laləsi dək bağrım oldu qan, ölürəm. Vərəq vərəq dili can, hicrin içrə odlandı. Misali gənca fəsəd parə oldu can, ölürəm. O xaki bayini mən aşiyanə etmişidim. Vətəndən ayrı düşüb, indi la məkan ölürəm. Dedin ki, çək əlini damənimdən. Əl çəkdim. Tərəhüm eyləmədin axır, ey cavan. Ölürəm. Çəkərdim həsrətini, görmədim xuda hafiz. Olubdu indi işim, nalə və əfxan. Ölürəm. Fəda o qamətinə kim, qəzan nə xoş çəkmiş. Kədər büküb belimi, eyliyib kaman, ölürəm. Fərağdan tükənib, tabı taqətim billah. Müsalə getməz əlim, zaruna təman ölürəm.
3: В эфире «Голос Шуши».
2: Tədqiqatçı Bəylər Məmmədov Xan qızı Xurşudbanu Natavanın Gül Dəftəri adlı şeir albomu haqqında danışarkən Xan qızı Xurşudbanu Natavan kitabında göstərir ki, həmin Gül Dəftəri albomunda divan ədəbiyyatında olan tərtibata riayət edilməmişdir. Onun gül, yasəmən, qələmfil, süsən, lalə və s. tabloların ardınca Gül Dəftəri adlı albomun 214-cü səhifəsinə qədər müxtəlif peyzaj, miniatür və etüdlər çəkilmişdir. Bunların hamısı Xan qızı Xurşudbanu Natavanın nazik uzlu, karandaşla çəkdiyi ən nəfis rəsimlərdir. Naturadan çəkilən təsvirlərdə kölgə, işıq və obyekt təbii və qabarıq verilmişdir. Xüsusilə Tiflis mənzərələrindən Kür qırağının, Mefek qalasının, Narınqalanın, Müştəhid bağının, Şeyx Sənan dağının görünüşü çox təbii və canlı çıxmışdır. Əgər Vaqif öz şeirlərində Tiflisin gözəlliyini mət etmişsə, bu gözəlliyi Natavan öz rəsimləri ilə demək olar ki, tamamlamışdır.

0: Destemi une ile sauti Şuşa.
1: La voix de Şuşa continue.
2: Qarabağ peyzajları haqqında isə albomda realist rəsm əsərləri təsiri bağışlayır və rəssam şair Natavan sənətinə verdiyimiz yüksək qiyməti bir daha mənalandırır. Yəni Xanqızı Xoşudban Natavanın poetik əsərləri kimi realist rəsmləri də Azərbaycanın klassik bədii irsinin dəyərli nümunələrindəndir. Onu da qeyd etməliyik ki, şairlərdən Mamo bəy Mamayı, Həsən bəy Yüzbaşov, Natavanın çəkdiyi gül, bənövşə, qələmfil, Qönçə rəsimlərinə həsr etdikləri şeirləri yazarkən onun sənətkarlıq qüdrətindən qüvvət və ilham almışlar. Və bu əsərlərdə biz bir daha Xoşudbanın Atavanın istedadını, yaradıcı əməyini, yüksək sənətkarlıq məharətini görürük. Şair və rəssam olan Xanqızı Xoşudbanın Atavan şərq miniatürçülərinin işlətdiyi əsatiri mövzulardan qaçaraq real həyat özelliklerini rəsmə almış və bu da çox böyük əhəmiyyət kəsb edən fədakarlığı, yaradıcılığı və onun qabiliyyətindən irəli gələn məsələlərdir.
0: Natavanın gül dəftərinin ətri zamanımızda da duyulur.
3: Xoşudbanın Natavanın gül dəftəri UNESCO-nun dünya yaddaşının beynəlxalq reyestrinə daxil edilib. Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəliyi tərəfindən verilən məlumata görə, bugün UNESCO İcraiyyə Şurasının 216-cı sessiyasında Xoşudbanın Natavanın gül dəftəri illüstrasiyalı şeirlər albümü adlı nominasiya İcraiyyə Şurası tərəfindən qəbul olunub. UNESCO tərəfindən tərtib olunan və nominasiyaların qısa təsvirini ehtiva edən sənəddə 19-cu əsr Avropasında qadın yazıçıların kişi təxəllüslərindən istifadə etdikləri bir vaxtda Xoşudbanın Natavan İslam şərqində yerləşən ölkədə ədəbi məclisin sədri kimi təsvir olunur. Qarabağ xanlığının son varisi hesab olunan Natavanın mükəmməl savada və təhsilə sahib olduğu qeyd edilir. Natavanın Azərbaycanın ictimai həyatına və mədəni inkişafına verdiyi töhfəsi xüsusi vurğulanır. Natavanın gül dəftərinin dünya yaddaşının beynəlxalq reyestrinə salınması ölkəmizin Qarabağ bölgəsinin 19-cu əsrə aid irsinin UNESCO və üzv ölkələr tərəfindən yüksək səviyyədə qiymətləndirilməsinin göstəricisidir.

0: Shusha's voice continues.
1: Destemi une bile sauti Shusha.
2: Onu hatırlatmak yerine düşer ki Natavan'ın Gül Defteri şiir albümündeki 3 resm eseri 2023. yıl Mart'ın 21'inde UNESCO'nun menzil gerergahında beynolxalq Frankofoniya günü çerçevesinde təşkil edilen sergide tamaşaçılara təqdim olunub. Şuşanın sesinin bu dəfəki buraxılışını sizlere Profesör Elçin Əhmədov, rejissor Ülviyə Zamanlı, aparıcı Uraman Həsənova, redaktor Aybəniz Məmmədəliyeva təqdim etdilər.
3: Şuşanın səsi, Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına töhfəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə

Onun səhnədəki ifalarını sakitcə dinləmək mümkün deyildi. Ərqolunun ritmi, qarıma çəkilən qaşları, sözlərdən əvvəl danışan baxışları sanki insanın içində bir fırtına yaradırdı. Xanəndə oxuyanda dinləyənin yalnız qulağı yox, bütün duyğuları səsinin sehrinə düşürdü.

1940-cı ilin soyu. Lakin işıqlı noyabr səhərində Axıstabanın Uğanlı kəndində bir uşaq dünyaya gəldi. Heç kim bilməzdi ki, bu uşaq sonralar Azərbaycan incisənətinin tarixinə öz adını böyük hərflərlə yazacaq. Orta məktəbi əlaçı kimi bitirdi. 16 yaşında Azərbaycan Sənaye İnstitutuna qəbul olundu. Onu tanıyanlar gələcək taleyini texniki sahəyə bağlamayacağını düşünürdülər. Amma alın yazısı başqa cür yazılmışdı. Onun qəlbi dəzgahların, qurğuların yox, səhnələrin səsinə köklendi.

Tələbəlik illərində Bakı zavodlarının birinin mədəniyyət evində solist kimi çıxış eləməsi közərən qığılcımları alovlandırdı. Elə həmin vaxtlar ustad Seyid Şuşinskinin muğam dərslərinin dinləyici kimi qatılması isə bu alovu sönməz səhnə şöhrətinə çevirirdi.

1960. Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının afişalarında bir elan diqqəti cəlb edir. Leyli və Məcnun operasında Məcnun roluna ifaçı seçimi aparılır. 153 nəfərin qatıldığı bu məsuliyyətli seçimdə Baba Mahmudoğlu fərqlənir. Beləcə, teatrın qapıları üzünə açılır. Opera və Balet Teatrının solisti olur. 108 il təmənnasız, ürəkdən, fədakarlıqla müxtəlif operalarda baş rolları ifa edir. Onun ifasında Aşıq Qəribin Qəribi sevirdi. Əsli və Kərəmin Kərəmi yaşayırdı. Şah İsmayılın Sərkərdə nəğməsi eşidilirdi.

Amma Baba Mahmud oğluna ən böyük şöhrəti Məcnun obrazı gətirir. Elə bir Məcnun ki, həm teatr, həm də muğam tarixində əlçatmaz zirvələrdən birinə çevrilir. Məcnunun dəli eşqini, ürək çırpıntılarını tamaşaçıya şəffaf, dərindən çatdırmaq üçün səhnədə obrazın ruhuna o qədər dərindən varırdı ki, bir müddət bu qəbildən olan xəstələri klinikada müşahidə eləmişdi.

Baba Mahmudoğlu 1979-cu ildə İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə daxil olur. Elə həmin il Dastan folklor ansamblını yaradır. Bu, onun yaradıcılığının yeni bir səhifəsi idi. Bu ansamblar Norveçdən Nepala, Avstriyadan Hindistana qədər bir çox ölkələrdə çıxış edərək Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıtmışdır. Onun oxuduğu muğamlar Mirzə Hüseyin Seygahı, Seygah 1980, Qarabağ şikəstəsi, Xalqın yaddaşına xopu, Bala gəlin, Ceyran bala, Gəl mənim Leylam kimi mahnıları isə Baba Mahmudoğlu nəfəsi ilə daha bir ömrə qovuşur.

dostları onun gözlerinin yumuk sözleri hədsiz uzatmasına tez tez zarafata salırdılar. Bir dəfə məşq zamanı o yenə gözlerini yumuk uzun bir xana çəkəndə ansambl üzvləri səssizcə otaqdan çıxırlar. Otaqda tək qaldığını görən

Yollarından uzak, Şamaxının Çuxuryurt kəndində sakitliyə çəkilir. Amma onun səsi sükunətə tabi olmur. 66 yaşında əbədiyyətə qovuşsa da, səhnənin məcnununun səsi hələ də teatr divarları arasında duyulur, yaşayır.

0: nesillerden nesillere. Beynəlxalq Radio 85.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

0: Bu torpaq yalnız təbiətin gözəlliyi ilə deyil, daşlara həkk olunmuş qədim tarixi ilə seçilir. Burada hər dağ keçidi, hər qaya parçası, hər qədim divar əsrlərin səsini yaşadır. Məhz bu sirli qayalar arasında yuxarı Çardaqlar kəndinin sıldırım dağlarında ucalan Pəri qalası 1500 ildən artıq bir dövrün sükutunu bugünə qədər qoruyub saxlayır. Tarixi mənbələr və memarlıq xüsusiyyətləri göstərir ki, qalanın inşası eramızın 3-5 əsrlərinə, Qafqaz Albaniyası dövrünə aid edilir. Onun dəqiq tikilmə tarixi məlum olmasa da, daşların hörgüsü, qayaların yonulma üsulu və müdafiə sistemi bu qədim dövlətin yüksək memarlıq mədəniyyətindən xəbər verir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şəki Regional Elmi Mərkəzinin işçisi Akif Məmmədlinin çıxışını dinləyək.
1: Bildiyimiz ki, müdafiə qurğularında ən vacib şey su ehtiyatının olmasıdır. Burada antik dövrdə, o cümlədən erkən orta əsrlər dövründə biz rast oluruq ki, qalalar tikildiyi zaman ilk öncə onun su ehtiyatı düşünülür. Bura gələn xüsusi gizli yollar və yaxud da tikilinin kənarlarında elə novlar quraşdırılır ki, həmin novlardan su axaraq qalanın içərisindəki xüsusi hovuzda toplanır. Və mən düşünürəm ki, Pəri qalaya da gələn bu cür su yolları və yaxud da xüsusi novlar vardır ki, uzun zaman burada susuz qalabilirdilər.
0: Rəvayət edilir ki, 14-cü əsrin sonlarında böyük Fatih kimi tanınan Teymurləng Qafqaz yürüşləri zamanı Zaqatalanın əlçatmaz dağlarında yerləşən bu möhtəşəm qalaya yaxınlaşır. Onun sərkərdələri hökmdara bildirirlər ki, bu qala adi istehkam deyil. Onun hər daşında mərdlik, hər divarında müqavimət yaşayır. Daha maraqlısı isə odur ki, qalanın müdafiəsini igid döyüşçülərlə birlikdə Pəri adlı cəsur bir qadın rəhbərliyə edir. Bu xəbər Teymurləngi həm təəccübləndirir, həm də qürurlandırır. O, qalanı şəxsən özü fəth edəcəyini, qalanın başçısı olan Pərini isə əsir alaraq öz sarayına aparacağını bəyan edir. Lakin tarix göstərib ki, bəzən daş divarları dağıtmaq mümkündür, amma azad ruhu əsir almaq mümkün deyil.

0: Lakin qüvvələr qeyri-bərabər idi. Düşmən ordusu getdikcə qalaya yaxınlaşırdı. Pəri anlayır ki, əsir düşmək onun taliyi deyil. O, azadlığı həyatından üstün tutur. Rəvayətə görə son dəfə doğma dağlara, yaşıl meşələrə, dumanlı zirvələrə baxır. Sonra isə özünü uca qayalardan boşluğa buraxır. Onun bədəni qayalara düşsə də, ruhu həmin dağlarda əbədi yaşayır.
1: Çox görkəmli tədqiqatçılardan birisi Yefrem Pahomovun adını çəkmək istəyirəm ki, onun Zaktalska Dilinna Stena adlı xüsusi bir elmi əsəri var. Və bu əsərdə burada Qubadın və Xosrov Ayanüşravanın dövründə 5-ci əsrdə tikilən səddən bəhs edir və orada qeyd edilir ki, Yuxarı Çardaqlar kəndində dağda, qayada yonulmuş olan həmin Pəri Qala adlanan bu abidə də Sasanilər dövründə o qalaya nəzarət, o yollara nəzarət üçün xüsusi bir müşahidə məntəqəsinə çevrilmişdi.
0: Bugün Pəri Qalası təkcə Zaqatala rayonunun deyil, bütün Azərbaycanın qədim tarixi irsinin qiymətli nümunələrindən biridir. Bura gələn hər bir insan yalnız qədim daşlara baxmır. O, keçmişə səyahət edir, əfsanələrin nəfəsini hiss edir, dağların yaddaşını dinləyir. Qalanın sükutu belə insana çox şey danışır. Hər daş bir qəhrəmanlıq dastanı, hər uçurum bir azadlıq nəğməsi, hər külək əsirlərin pıçıltısı kimi səslənir. Hər daşın bir çəkisi var. Amma elə daşlar var ki, onların yükü əsirlərdir. Pəri qalasının daşları zamanın yükünü daşıyır. Onlara toxunanda daşı deyil, bir xalqın yaddaşını hiss edirsən. Çünki tarix oxunmur. Tarix duyulur. Bu duygularla növbəti görüşlərə dək.

gecen süpedek, güneyrik biz. Gelene gidene dinleyrik biz.

Azərbaycan din Türkiyədən arada Asiya tarveri sahəyə rəkiz enerjidin sektordan strateji tərəfdaş olan havada bilik fizu. Bakuda qəli tuxunay Azərbaycan Türkiyə uadlaha enerjidin forumdi. İyi tərəfdaş olan seyri qərka verə verdiriz ki, ligina diqqət yalzu. Azərbaycan din enerjidin strategiyi də Türkiyədən qəldin çıqava. Baku Tbilisi Ceyhan Naftadin Kamaridi, Cənub Qazdin Dehlizdi, Tanap və Masa proyektri Azərbaycan din enerjidin resurslar, dünya din bazariz qil dinli Evropa qalaynıq, bar yalunuz imkana qaynu. Çi ülkədin enerjidin resurslar Türkiyədin vinalay tuz Evropa din bazariz akudun qalub dağıtmay vacib emektaş bir madeliyə. Tema dek qalqay energetikari minister Pervi Şahbazovalı hanu. Azərbaycan din Türkiyədin aradavay, Tərəfdaş və regional enerjidin xatasız biliz, transportin və logistikadın alaqayar gəhən şarınız, siyi investisiyar agudiniz və sallay Türk dünyadın madaratın potensial xıqaç kuniz, təsir və strateji faktoriya. Bakuda qələfi vadlay enerjidin forumunu idaskili qayla əhəmiyyət havaydı.

0: da paylaştı.
1: Cənab prezident dini liderləri qəbul edərkən çox vacib və önəmli mesajlara toxundu. Özəlliklə Avropada islamofobiya təhdidinin artması ilə bağlı cənab prezidentin vurğuladığı məqamlar Azərbaycanın hər zaman bu məsələdə nə qədər prinsipial olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Ümumiyyətlə, bütün müxtəlif platformalarda, beynəlxalq tədbirlərdə hər zaman prezident İlham Əliyev çıxışlarında mütləq şəkildə dini dəyərlərə qarşı dözümlülüyün vacibliyini bir tezis kimi hər bir kəsin mənimsəməli olduğunu vurğulayıbdır və siyasi liderlər öz ifadələrində, çıxışlarında dini tolerantlıq və dözümlülük məsələsində nə qədər konservativ və eyni zamanda fərqliyə hörmət edən mövqələr ortaya qoyurlarsa, həmin o siyasi liderlərin mənsub olduğu ölkələrdəki xalqlar da öz siyasi liderlərinin yolunu davam etdirirlər. Amma təəssüflər olsun ki, bugün Avropa Parlamenti, AŞKA və s. kimi qurumlarda biz islamofobik fikirlərin bir çox hallarda artıq bir siyasi tendensiyaya çevrildiyini müşahidə edirik və eyni zamanda müxtəlif cəmiyyətlərdə sağ radikalizmin güclənməsi və bütövlükdə bütün aparılan tədqiqatlar nəticəsində qərbdə sağ radikalizmin siyasi reytinglərinin yüksəlməyə doğru getməsi Avropada dözümsüzlük və islamofobiya probleminin də nə qədər kəskin olduğunu ortaya qoyur. Bu baxımdan Azərbaycan kimi multikulturalizmin qalası özəyi olan ölkələr və eyni zamanda təbii ki, cənab prezident İlham Əliyevin bu məsələdə dünya səviyyəsində hər zaman ortaya qoyduğu mövqələr Azərbaycanın islamofobiyaya qarşı mübarizədə nə qədər kəskin və eyni zamanda dünya üçün nə qədər vacib mövqələrə malik olduğunu bir daha nümayiş etdirir.
0: Qarabağ konusu da Cumhurbaşqanı İlham Əliyevin konuşmasında özəl bir yer tutdu. Dini liderlərin Ağdam, Xankəndi, Hocalı və Şuşayı ziyarət edəcəkləri duyurusu hem geçmişteki işgalin sonuçları hem de bölgede yürütülen mevcut yapıcı çalışmalar hakkında bilgi edinmeleri açısından önemlidir. Bu tür ziyaretler Azerbaycan'ın Karabağ'ın tarihi, dini ve kültürel mirası konusundaki tutumunu uluslararası dini kitleye iletmek açısından ayrı bir platform oluşturmaktadır. Karabağ'la ilgili mesajların diğer tarafı ise barış gündemidir. Cumhurbaşkanı Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin devamını vurgularken geçmişte yaşanan olayları hatırlatmanın önemine de dikkat çekti. Sonuç olarak Bakü'de düzenlenen etkinlikler Azerbaycan'ın bu farklı yaklaşımları tek bir platformda birleştirme ve diyalog için bir alan yaratma çizgisini göstermektedir, dedi.